Yerondi la juiri po sairo apa mo vankani chiburi gizi intaiga kwa na ndende 5 o'clock abuna mage tija ndi programo ya kwa jangwa Afrika mo vankani kazi mo programo ya jiru kwa meji vankani ndizo nje zirapo pa 5:30 kwa manso zijiwe iso mbuyo pa vankani ndizo nje zirapo Carrero Nimbo Zuri Zirazu Zamalonje, Tsega, Guaja, Guafrica, Francisco Gomozanva, Journal de Mania, Figira, Jagumaiti, Guago, Nkanim, Jinanjaba, 5 minutes, 5 stage.

Okwenzeka kumfera programu ya jiruku kwa meji. Mwakwenzeka kabena ne. Ali mwakwenzeka o ne. Ne ndi kuti ai. Kumfera kwa bwino.

0: Tiembe ndinkani zatu ndinkani imene ikuti anthu okhala kumudzi watsachirire lokalidade ya Manje mboma la Chiuta apempha boma kuti liwathandize ndi mlangizi wa zaulimi. Anthuwa ati ndi olimbika pa ntchito zaulimi koma sakupindula chifukwa chosowekera ulangizi pa ntchitoyi. Mwazina anthuwa ati dzitsime dzamadzi aukhondo ndi dziwiri ndipo ndikuchuluka kwa anthu dzikuchepa komanso mphamvu ya magetsi sidafikire anthu onse.
1: Ndine João Chisoni. Madandaulo wanga ndamva kuti au nduna zamalimidwe ali pa mpano ndi amenewo anene omawo chifukwa mpando asadziwike pano kuti ndi akulu amalimidwe ayi pamene ntchito sachita amachita kuti akuluakulu amalimidwewo ntchito kuti ife tidziwe. Mungu mana kuti ndi fami amalimidwe pamene inu mulikhale pa mpando nzoona zomwezo ifeyo sitifuna madzi atinamiza ayi mwamba ni bodza limene lakuti amene ungamalimidwe chifukwa akhala ndi zoona ife tidakadziwa mawu anga pade akali pano na mbirimbiri koma ningufotokoza ku mitu imeneyo zikomo.
2: Ine dzina langa ndi Nelson Jackson ndayimira panopo ngati povuwatu apatsachilire. Pempho langa la ine ndi losangalala kwambiri kuti mwina mwake atengeko mavuto amene ali pano. Ifeyo choyambirira ni nkhani ya madzi. Mudzi uno ndi wakulu kwambiri koma zitsime ndi ziwiri. Wanthu ambiri madzi akumamwa movutikira. Kachiwiri ni nkhani ya ku district kwathu zimene akupanga. Wanthu akumalandira mbewu zosiyanasiyana koma ifeyo pamudzi pano sakutiganizirako ayi. Kachitatu ni nkhani ya ku district kokhako. Kwabwera ndirama chapolojeto zotathandizire wanthu mmudzi koma pathu pano pachilire ni mbodzi yemwe sanatilandireko ayi. Nde sitikudziwa kuti kodi kulukuluko pomatiganizirako ifeyo ngati wana wanu. Koma lero tikufunika panopo koma zikapezeka mukutseka nokha kumeneko zikomba kwambiri.
3: Ane Jose Wilson Mazoko wala. Chimene ufuna kukamba ine nchakuti tonsere panopo tili pano timvetsetse panopo ndipatsachilire ndi mwatimbeza nzowana. Kamifuense ni madandaula kwa ino kuti mtabwere feritapereka mawu anu ino kuti mutenga mawu anuwo mukagwiritsa ntchito patsachilire pano patabwera ati okonza magetsi paja. Kama tsuti adakonza ponse patsachilire pano. Wina akona ntso akonza ti mamboni ndidzata maisha magetsi kumaonekera mnyumbamo. Wina akhola modandaula kuti kodi kutsachilira ife tizionekera ti mamboni tafutanjenera mapijatu. Wina ngagona maluju kumbali ya agrikutura. Kumbali ya agrikutura ifeyo tinalini chefi watu mdojimiri doji. Amati enderadi panopo kumati endera kumati langiza. Tulombo tabwera mdimbaru mpofu tibwisa mamkara yawa. Mkara yawa. Suri mbabe mparuma ndrama zao yai. Kumbali ifeyo mangu funa atilangize. Upungo bobo kutipate nzeru, fedika kuna mangwala, kwa hudu tika tinzai karundu watuwe kutu samarike, kwa wana po siti kwa wana. Ti mungu mpato kumanja kuna agetukula, ife siti kwa wawo wa agetukula hao, ndi mawa anga ambiri, nifura kutengara kwa mwa mawuzi, kwa antadanda lupa tajile wano, kwa agetukula sienda wino. Nizwa tajile yino, ndi etaniza district once, ya Chiuta, inunso mkuziwa DC, no wana wansi mwangu ya tabano, kuti tajirire, iwaje tsera district once ya Chiuta, kuchoka na panapa tajirire. Ndende nukwempano, kuti mwawuwe zangene mwabuwa nao, kuti adanda ula antapa tajirire, kuti zonsi mwichita ngena agrikutura, mwambiri nesi ni pirilize, nisuku mwambiri.
4: Inendine Raymundo Domingo Jamisi. Ndugulankula kumbali ya Bairo Shkolongwe, kumbali ya Madzi. Bairo Shkolongwe, kulibe ngijo, ngijo wadako nzidwa ni mbozi, koma wadako nongega mpaka na lerolino sunda ya chile. Ndivo pantawi ya kampanya, tidala nkula mbali ya jani ya ngijo amene, kuti mwinangu angu tibetako baze, kuti mwinangu tizima kumazi ya pashigijo. Koma chokela pimene pajaba te lerolo, ngijo sada kwa nzidwe. Koma tidati kupempa kuti mwina atatibweretserako atatikwanzerako mgicho mwe kutibwetsanso wina chifoti mudzi wa Bairo Shkolongwe tikuona kuti ni mudzi waukulu kwambiri. Madzi apa chimpusho ena kukhala ntulombo ndiye kambirikambiri tumadwala mimba wani kena angoti malu mkhani ya magetsi mbali ibodzi Shkolongwe ali ndi magetsi mbali ibodzi alibe magetsi ndiye tikudapa kuti kodi mudziwu wina ango kapena kuti ogawikana kapena ni ubodzi ndiye tikupempha kuti pepani tifuna mutikonzereko magetsiwo kuti pena paliponse akhale komanso migijoyo ikwaneko iwiri kapena mwayitatu mudzi wa Shkolongwe tizimwa kumadzi osamalika osati yapa chimpusho pepani.
0: poyankha woyimira likulu la ntchito za ulimi mbomali Nelton Moura wati ntchito zawo sizikuyenda bwino chifukwa choti nambala ya langizi ndiyo.

kurabaye sari kute mashbese hadi babasa ya tyanchi nyungu pakana pandha we 10 na ibots namhindi magmashano na zi nasi shano karibu mhindi pangono pandha usifemba ni khane sanchi kutikis miyambo ya khane sato pandha usifemba na pindi shano Dituis fa sokur pachi nyimbo pakana pandha we 10 khane za mkatu mwa chikauchi na sanchi kutikis Lero chipiri kumina ina bagatu mba zokane Matafika na basaratu la Malimidwe nkani zoku malizira San chuputikizi chukura kumaputu Kumashibe skunu pandhawe kumina ibozi Zatu za lero pandhawe kumina ibozi na mhindi zishandu Kumashibe siku suwiri mwesunu wa shtadhatu Kuhulia la psuri mtuiri mwakumawiri na matadhatu Tzuri kalin siku ya wana wensi patziku la panzi Winangu nda musa winangu ne Wana zinjo muna fisa magole tzuru Haititile pa wana zinjo mwalero ni tzuri kali tziku yao Kana mkwatu Uyo Yepulan pangu Piri Fernando Yepulan pangu piri Mba fisa magole na wana Mbote na mbuya Carlos Cardoso Candido Mwani tzukulere wa Inatro Kali Inates Kuniasa Mwema wame tsuru Anafisa magosi Kuna iwe tikuti Mungu watandisi Hapa si mwema kusaya kumala Ali nchifuamu Timbaziwa mbanzatu Tingai buirini lirulino Kuna wazi mwafisa magosi Tzuru tikuti bachibesi Bachibesi ya buino Basa la buino Kuna wale mwenengevelo para basa Kuna wali pa ulinu famani buinu fikana buinu Kuna wali umafisuga Kupreka manja mwa hiyo kutia ukumbugena kutandizanti Kuzani gane nkata mwa mpili ibuza na meya pandhawu sifimba Sa kutuma nkani sanchi putikizi kuchukara kumaputu Babo

senza buone muri così faccio con quello che mi piace per mo sam beginning high or figa nabdi suisso c'è cotro mancia ncha mwana mbodzi umadanyembereka pansiko makumwiri na zisaide za mwezi na malai mwana omwe dzina lache ni Safira Innocencio Luciano Simbi wa magole 13 akubwadwa panthawi imweyo akhadapfala kabudula wache wa masamba ya safalau buluza lache la masamba ya ndimu ndipo kumwendoka khana chinero sache zwisipa alikukumbira wamangadzi kudaibira Safira Innocencio Luciano Simbi mwana mbodzi wa magole 13 akubwadwa tsikana mbodzi mwana mbodzi tebwino wa magole 13 akubwadwa Treziano chino omwe adanyembereka pantsiku zapitas babairo sabora bashel bona muzinda talwa kale ni mwana magole 13 akubwadwa dzina lachi ni Safira Innocencio Luciano Simbi pantamu adanyembereka khadapfala kabudula wacho masamba ya safalau ndipo bulusa la masamba ya ndimu chinero sisipa kumwendo ku mitedu inji 86 38 57 85 86 38 57 859 86 27 92 502 86 27 92 502 aí que tu está muito diante de mim, sabe mangi, eu me engano nem para fugir daí me. Trinco cumbiro, mas não usa magirase ache, mauiri anti parto óculos de vista, da usa magirase ache, mo kangoro kabots, tipo trinco cumbiro, o que magam colmeze, trinco cumbiro, o que namo na nyumba ya mpepo ya Radio Mosambiki makamaka pamputo ya basa sekretaria ya nyumba ya mpepo ya Radio Mosambiki tufundika kuti sikhale nthawi za basa 7:30 15:30 ambufana sugiri omwe alikukhala ntsiko la Zimbabwe alikufuna kuti asangane na mbali wawo alikufuna kuti asangane na yavu wawo a Makomo Shuambu mbakhala nkati mwa chigawo chino chatete ambufana sukiri mbakhala ntsiko la Zimbabwe alikufuna kuti asangane na yavu wawo dzina lawo ni Makomo Shuambu umakhala nkati mwa chigawo chino chatete ndiye mitedu enji psikakwanisika 86 12 08 227 86 12 08 227 87 64 65 143 irimba salindo farmacia galénica ndiyo mungakuthandiza na visiri watu chipiri chino mpaka na panthawi khumi za usiku mtedwe ni 25 22 30 17 25 22 30 17 ni mtedwe farmacia galénica hiyo mwe ingakuthandizeni lero lino mpaka na panthawi khumi za usiku mukanadipa chakuta kuno kunyumba ya temphepo ya Rat Mosambiki ndipo munikutipa chakuta mphemeri mwamkulu wa zambezi munsito unu watete panchini watu madzana matatu kumi na mawiri mtembo fufu maliwiri madzana mafimba makumatathara patatu pakamphini pabasa putipotsi ya triku ya mwazi panchini watu amboko dzana libodzi mthotonomo 7.7 MHz FM lero ni ntsiku yomwe bzikunesa kuti ndikufukutuzereni dzakhala kuti kunyosera wale omwe ambacita basa limwe

kwa chena, kwa chenera kujia, kwa chenera basa, kwa chenera mavudu, kwa chenera pindu mzinji mwe tinikudikira kutipsoneke nsiku ningaino chipira vesera watu nsiku suwiri mwezi uno wa junyo mwezi wa shtandatu mwezi wa independencia tritufitse kolerino kupita kumakole makuma shano na libozi pomwe tripofuchi kata manje mwa tsamundo portugao nkarigara vesera watu nsiku ino pomwe yomwe nja Eduardo Montrani na panda sina vesere watu ni siku ino paka sidwa la mula kutoma mbati primera koshi tuisang kuchukara musinta wa inyambani terra tabua gente sinta mula tsiko sidwa na ntongo tsiku ntongo kari wa tsiku lino nyamuya sabora mashel mwa mwaina zifemba mwaisi nkubotibotsuno kwa la chuchi botsi batara mafemba na makumanomu na manai 9 de junho de 1974 pendibu kebwa dia professor watu trikuti ni somo dikanaso kuno kurantu ban hawe ino yomwe mbu yo mundo likabapasirani basalatu likabapasirani basalatu la nyimbo satu lomwe kana lipakasa kuno kunyimba ya pyampepo ya rata mosambiki mutakala nzepso shana mbati kinde edison basa lomba tsogoza makole aliense kuno kurata mosambiki aitete nkati makole mashanu ya pitaya kupamba kwachi tumapereka mphatso na na kufusula wale omwe pakati pa mpikisano wa umweni wa nyimbo zathu ambalatiza luso kuchipande chaka imbidwi ka nyimbo zawo sifemba na mphindi makumawira na zi shano 9:24:55 chine ndihayo mwari nayo kuno kurirati Mosambiki mulitani mashibesi maitia likina tanti alikina madu ya Mr. Bau Mr. Bau ne madu ya Mr. Nyungwe Mr. Nyungwe sikuti Mr. Bau Mr. Bau mutu muve mutu muve pindi sinikuta sinikuta

0: Karibu kwa kwa maishwa na kutimbira kuna kunyumba ya tempepo ya Radio Mosambiki basa ya to ya chinyungwe lera mashibese ya nsiku lera mashibese ya nsiku ya chipiri kupita siku ya chipiri kupita kwa nsiku zuiri mwezuno wa shtandhatu gode la zuiri makumawiri na matandhatu. Sasa nsitikali kutare salamezi ni salamizinga minai stai ndi seo zondo sala nsiku makumawiri na zisere kutipate wachinomwe mwezi wa shujo zense sabu nozi mwiliku zifa chukura kuna kunyumba yatu ya mpepo ya rati Mosambika basa yatu ya nchinyungwe takusandika hali kuti tikala kunzeka kuchipande cha nyimbo zatu nsiku ziri mkuza zina vesere watu chipiri ningachino tizafika na basari.
1: Festival Cultura Ensemble Arts 2026.
2: Tunga likuru la mambo kolerino.
1: Wa Vulcan Pachiparano na Boma la Kumatizi na Consejo Municipal Munzinda wa Matizi. Alikushenjeza mbumba yense kuti dzachite mbali kumkumano ukuru wa Matunga Kolerino. Nsiku zitanthatu za mwezi wa Zawe, mwini mwezi wa Junyo. Pa Parque Infantil Munzinda wa Matizi, panza shitika Festival Cultural Ensemble Watu 2026. Po mwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza maguru ya kusiana siana ya matunga, pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
2: Ndokoni mukaone pafupi maguru ya mbiri ya njole na mafuwe, po mwe ati akaimbe.

wadzatifikira mpata ukuru wakuti tipasirane zomwe dzikuenda dzichichizika pakati pamalimidwe nechitukuku kuchokera kumabasa yatso ya ntsiku zense apo nthawi ninga ino chilakolako cha mchini wa mitidwe kakhazikisidwe ka michera ya madzi napo kumbali ya maluwale misewu ndizo mfundo zomwe titi tikhali nazo pano pa radio Mosambiki Tete. Mkonzo wa basari ni mlimi mkulu wa pano pa radio Mosambiki Tete Mario Game ndipo mwakusaya kuenda patali pense tetekerane ku mamusano yathu.

Vumana vizir watu marunji ya magonikana kuchukira kwa ife kunukuradhi yu Musambiki Tet. Ipo mukana Mario Game mulimu mkuru wa kuchukira kuungane za ulimi. Na pindu kukomedwa kwangu kuli manja mwano na kuti. Ini Radio Musambiki. Kale nalero mkati mwa magoli makumashano kutumikira Musambiki.

0: kuyambira dzanali maguru yensi mwadema ku mivikisano ya wana mashkola nchikawo chino chatete mwadema batuma wili na zisere batuma wili na statu pakana makuma wili na zifemba ayamba kubwelela kumui ndiye kwa kufurizala nyumba ya mpepu ya rato Mosambiki udakala mfaso kutibwana na mbuzaone kuima kwa maguru kumi na mashano ya nchikawo chino eti maguru ya kusiana sana masenzeko ya mpilo kumeya na manja kumeya na mwendo nsolo ndipona ine ya kutamula usingu galalewa kutihuda kala mfaso kutibwana mutsawone kubwelela kumui winangu adakwanisa pangono winangu adakwanisa pa zawo winangu adakwanisa pa kulu ndiye winangu ndokhala kushita mbali koka koma wensa kubwelela kumui na chikhulu chakuti achita chomwe akwanisa chomwe akwanisa ndipo kubwelela mwamfatso kuti bwana mutsawone pokuona kuti achita mbali ku nsemsemo wa chikhulu nsemsemo wa kumawira antivishes my disang ndiye kuchipanda damba na kuchesa na mbuya shorshe mashaya waku maka makumarara walalowa kuti kuna ife bzinthu bzibwe kuenda ningamuti kafunira ndichiza pomwe na mai Nilza Fernandes wakimirira boma la Kaora Basa adalewa kuti tikubwerera kumuina mfatso pakusaya kuliwenga na mbuya Pitinyu Vicente wa magwe anikuti ife tikubwerera kumui na Lerenzo ndiye takumera kuno kuenda pakushita mbali pa mipikisano ya wana mashkola ntisho kuchiportivo se shkolarish.
1: Chalidi ulendobono timu la Malala ayai. Tilibe kwa nabwino. Kaona nima masu tile dwino. Tilibe kwa napindu la bwino. Tono tunsene tuku kala kuti jumba shirika pa mipikisano ambone kwa mwe amba iwina winangu mba uluza. Tilipoyo ni nkani ya mipikisano.
2: Kuna kupu shari badari.
1: Kuna kupu shari badari. Tukutukule kuno tindimbo la mbuta kuima. Tindzaona mbo jingono ngono. Tindzaena nale rinzu.
0: Omachita malide na boma la marara. Ni boma la Kaora Basa. Mai Nilza Fernandes. Atife tukubwerera kumui. Na lerenzo mmancha. Kuna ife msindu tuta inabuino.
2: Jibwe kwa nisika. Mashi problema kutu wanao wapita na befu. Na chia. Kutipinangu. Tingafika kukule tiniwina pakuti ekipa ibodzibodzi amba menyakale ife pati mbawina basi tsono round tichitetani ni bola basi bola ntinepoyo
3: kuti achiwiri ini pira lini munthu
2: nada apa pa 10 na abodzi pakuti pakati dzakhali pachiwiri ne tatawina
0: ikawara basta bashita malire na boma la magwe ndipo manikondera sa mapfunziro ku magwe omwe atsogolera guru la chekuno kumasenzeka na mashkola mbuya Pitinyu Vicente atife tiri kubwerera na mfatso wensi kumui na chimwemo chakutibwerera na mudzaone situbwerera kumui na manjambwe
4: timbwerera lini chimanyamanja ife
2: bwerera muda na lerenzi
4: ndibwerera tina lerenzi tangwa tatenga matasa
2: ha farabasa ono kwene kuri kutenga matasa mumbwa dzasunga
4: no ife tibwerera dzasunga tabwera tidzatenga matasa tangwa taparabasa kuti titenge matasayo
2: ndikokulawa kuti gambira kuyambira lero lino watu tifunika kuliwenga na magwe
4: kuyambira lero para kutsogolo kuti kudziwa kuti magwe ingabwera kuno ikubwera kudzaganyari.

hau ya tia mala vesero watu burdikiri pan hau inangu lero mashibesi ya nsiku ya chpiri ndibu funa kufurzula ni nsiku ya lero lino tangwe ni nsiku yumwe vinangu bensi ninga zindiri ya zinji mzikalibu ndibu kala na mpamu vile kuti ndibuze ni nsiku ya lero ni nsiku hindi kupa ninga zindiri wantu ndibu bao walo mamba fufuza vinangu pensa ni kuzua nchandu kula ini palo mamba fufuza tani google psijits hata zui nchandu mwenda chenka kuti ndisai kukusa hali kuchipande chansiku ya lirulino kuna mwenzi makatifa chukuti sala ni buina vesero watu kutenda kuna zinja makatifa shumali watu kupondo makamaka kumushenga mboma la shangara romau seferino watu nsiku zense mbuya zesa mpayo mwe habari mfaka wili kawili lero tikali wabozi Manuel Cardoso kutobwe maishutiti muna muzinda mai Manuela mashibesa bodi

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

0: wa Salvador Jalosa, Nyamata Mushante Shante, wa Mkomboni. Aguna mbuye ndonje zerenili na lusoni, jifote siro nye zerawe na yae. Enaraka ngokala ndi lusoni, antura nyozega.
1: Madziwa chani inu, madziwa chani inu. Munganduze chiani iso inu.
0: Ya tundende firokoloko kinzora.
2: Rádio Moçambique, Tete.
0: Ndintawe ya kutete bwere ndi nkani za mchigawo cha Tete ndi zonje zirapo.
3: Nkani za chigawo cha Tete ndi zonje zirapo.
0: Malonji omfira kutete anoposa zana limodzi atoletsedwa mbanja ali achichepere. Lero boma la Tete likuwunika mfundo zosiyana-siyana zokwezera chitukuko cha chigawo chino. Malawi yalandira $30.9 million za mtumba la ndalama zotukula ulimi pa dziko lonse lapansi. Munkani za mchigawo cha Tete ndi zowonjezerapo tili ndizi komanso zina muli ndine FM Tedown kuchiniko Virgil Jackson. Tisasiyane, khala ndi pomwepo. Kutete chakachino wapezeka milandu 149 yolowetsa mbanja na chichepere mmaboma onse 15 wa mchigawo chi. Chiwerengero cha maukwati achilumphira belewa chikusonyeza kutsika ndi 79 poyerekeza ndi munyengo ngati omwe ya chaka chatha. Izi zafulukuzidwa lole mbali ndi Izi zafulukuzidwa lole mbali kuchifunde ndi mkazi wobwana mkubwa wa chigawo cha Tete Celia Viola pamwambo wa tsiku lokumbukira ana pa dziko lonse. Malingana ndi asili ya Viola, boma ndi mabungu yali pantchito yofuna kuzindikira kupewa ndi kuthana ndi mchitidwe olowetsa mbanja ana chichepere. Pa nthawi ana muthenga wawo ayamika boma popeza kuti likuonetsetsa kuti anawa kuphunzira kutetezedwa ndi kukula mwathanzi. Boma la Tete lapempha kuti adzilandira chilango chokhwima mosiyang'ana nkhope wina aliyense amene amaphwanya maufulu wa ana ndi kuononga tsogolo lawo ndi anthu onse pamodzi. Kugwiritsa ntchito ana ang'ono ndi kugwiririra ana achichepere ndi zina mwa zinthu zomwe anawa atchula kuti zikuyenera kuthetsedwa. Kugwiritsa ntchito ana monga nyambo kwa ana kubala ndi makolo kuti apeze chuma chambiri pogawana monga china chomwe apempha kuti chithe. Madandaulowa aperekedwa lole mbali mu mzinda wa Tete malinga ndi kudutsa kwa 1 June tsiku lokumbukira ana pa dziko lonse. Pa nthawi iyi mamuna ake wa mtsogoleri wa boma la Tete Eduardo Afonso wati kutetezera ana si ntchito ya boma lokha basi koma yowina aliyense. Boma lero ili ndi lachigawo cha Tete likuwunika mfundo zosiyana-siyana zokhudza ndi chitukuko komanso kuthandizidwe ka anthu mchigawochi. Akuwunika momwe zinthu zilili kumbali yakalembera wansodzi akapenta ndi kalondolondo mudziwe la Kaurabasa, imodzi mwa ntchito zofunikira kwambiri pa chitukuko cha chigawochi. Msonkhanowu ukuwunikanso kayendetsedwe ndi momwe lakhazikizidwira thumba la ndalama zokwezera chitukuko cha madera ngati lamulo lake li kutsatidwa. Msonkhano ukusinkhasinkhanso za ntchito yolembera zipaso zaumbadwa ndi zaunzika komanso longosolo la nyumba ya maphunziro yodzika ndikuti Instituto Superiore Politecnico di Songo. Oona zankhalango akulimbana ndi ntchitidwe waulenje ozemba komanso kuzembetsa ndi kukagulitsa kumayiko akunja zinthu za mkhalango ya magwe mchigawo cha Tete. Chimene akuchita ndi kuonjezera kuyika zipangizo za makono ndi zina zogwirira ntchito pofuna kukhwimitsa kalondolondo ndi kutetezera nyama zakuthengo komanso kuthana ndi mchitidwa kupha mwachisawawa nyama zotetezedwa. Pa zina mwa njira zomwe za zikutsatidwazi, olondera mkhalango 65 kumathero a sabatayi amaliza maphunziro awo ku nkhalango ya magwe kuti agwire ntchito yolondera ndi kusamalira zachilengedwe. Pa nthawi iyi mkulu wa nkhalango ya magwe Juliana Moito watsimikiza kuti olondera nkhalango watsopanowa asulidwa mwaukadaulo mokwanira kuti athane ndi mavuto omwe akusautsa nyama zakuthengo ndi nkhalango. Nayenso mtsogoleri wa boma la Magwe Marlene de Souza wapempha olondera nkhalango ndi anthu midzi kuti adziulula mchitidwe umene uli wonse ophenya mu mwachisawawa ndi kuyatsa tchire mwa chisawawa mdera loterezedwali. Chikukwera chiwerengero cha omwalira ndi malungo mzaka zomaliza zino mchigawo cha Tete. Malingana ndi mlembi wa boma mchigawo cha Tete, chaka cha Thanthwe kudalembedwa anthu 39 omwalira ndi malungo, pamene miyezi itatu yoyambirira chaka chino malungo aphakale anthu 7. Akristina mafumu afotokoza izi lolembali pa mkumano mwanachita ndi aphungu a nyumba ya malamulo ya dziko lino yomwe ali ya komiti yoyang'anira nkhani zosiyanasiyana tekinoloji ndi zofalitsa nkhani ku nyumbayi. Kukwera kwa chiwerengero cha imfa zodzakamba ka malungo mchigawo cha Tete kwatetsa nkhawa aphungu a nyumba ya malamulo ya dziko lino. Malingana ndi mneneri yemwesa ndi mkulu wa gulu la aphunguli atamaliza mkumano mene anachita ndi akuofesi ya mulembe wa boma mchigawo cha Tete. Aphunguwa akuyendera chigawo cha Tete kuti aone momwe boma likuyendetsera ntchito zake mu mzinda wa Tete ndi maboma wa Ngonia, Shangara ndi Kaurabasa. Ku Tete anthu oposa 61,000 chaka chino akhala ndi mwayi wakumwa madzi abwino mudongosolo la kuchirimika kwa boma ndi mabungwe ogwira nawo ntchito pofuna kuchepetsa kudalira mayiko ena kumene anthu okhala kumadera akumalire amachita. Ndi anthu okhala kumalire ndi mayiko a Zambia, Zimbabwe ndi Malawi kumene kupesa madzi abwino ndi otetezeka chikukhala chinthu chovuta kwambiri kwa mawanja ochuluka. Pofuna kuthana ndi vutoli pali chiyembekezo chakuti ayambe kukonzetsa ndi kukomba mijigo 146 malingana ndi Carlos Cabo, mkulu ona za kaperekedwe ka madzi ndi ukhondo kulikula zomangamanga mchigawo cha Tete. Ndi mijigo imeneyi chiwerengero cha anthu akumwa madzi abwino mchigawo cha Tete chikwera kuchoka pa 53% pamene pano chiriri. Muzoonjezerapo ona zakusasiyana pakati pa abambo ndi amayi ana ndi ntchito zachifundo ku Tete ati kuthetsa nkhanza kwa ana ndi udindo oyina aliyense. Ndimuyitane Nowa Chirimampunga.
4: Nthambi yona za agenda ana ndi thandizo la usawa mchigawo cha Tete yapempha nthambi zonse za ntchito pofuna kuthana mu modzi ndi mchiridwe wa kugwiritsa ntchito ana ang'ono mchigawo cha Tete. Ambiri anawo akumakhala kuti ndi amasiye kapenanso ana amene makolo awo alibe chuma chokwanira kapena kuthekera kwa samalira zimenenso zimakakamiza kupita ku ntchito adakhala chipere kuti adzikwanitsa kusamalira pokha kapenanso kusamalira abale awo. Nkhani alengezedwa ndi Lucia Wilson wapampando wa nthambi yona za ana kuofesi yona za kusasiyana pakati pa amuna ndi akazi jenda ana ndi thandizo la kusowa ku Tete. Uyo zaradi Mosambike kuti anambiri amagwirisidwa zintchito zosiyanasiyana zokhwima zoposa msinkhu awo ndi kumapanga izi nkusazindikira kanthu pokhala ali achichepere kwambiri. Lucia akuti ndi bwino tsopano kumapereka zilango zokhwima kwa amene amachita izi kuti enanso azitengerapo phunziro pokhala kuti khalidweli likuyika pa chiopsezo moyo wa ana mmidzi. Chinthu choyambirira chimene makolo akuyenera kumatanganidwa nacho kwa anawo ndikuti mwanayo apite ku sukulu. Komanso ngati akupita ku sukulu akuyenera kulandira thandizo la zinthu zosiyanasiyana kuchokera kwa abale ake, makolo ake, banja lake. Ife timadziwa kale kuti kumva nkhani akakhala makolo mamvedwe amakhala osiyanasiyana ndithu. Motero alipo mabanja ena amene amamusiya mwana wawo adzipanga izo ndi izo zinthu zina zosiyanasiyana koma akudziwanso bwino lomwe kuti mwana ameneyu akuyenera apite ku sukulu, akuyenera adzisewera, akuyenera adzipanga zinthu zogwirizana ndi msinkhu wake ngati mwana koma ku sukulu kokha asalephere. Zonsezo zimachitika kumabe pamakhala mavuto ena amene amapitirira kuoneka. Mauti efeyo tikuyeneranso kupitiriza kugwira ntchito ndi midzi. Lucia Wilson wapa mpando wa nthambi yona za ana ku ofesi ya kuona za kusasiana pakati pa amuna ndi akazi gender ana ndi thandizo la osowa kutete kuyankhula za njira zosiyanasiyana zogonjetsera mchitidwe wa nkhanza kwa ana ang'ono achichepere pomwe agwiritsa zintchito zosemphana ndi msinkhu wawo.
0: Malawi yalandira $30.9 million za mthumba la ndalama lotuluka lotukula ulimi pa dziko lonse lapansi. Sergio Sixpence wadzandisaranitsarane wa nkhani iyi.
5: Thumba la ndalama lotukula ulimi pa dziko lonse lapereka ndalama zothandizira dziko la Malawi zokwana $30.9 million zothandizira ulimi moyo wa kumidzi komanso kulimbikitsa chuma. Papukusuli $28.7 million kuimira ndalama zoti ziwonjezere zomangamanga mu programu yofuna kutukula ulimi mdziko muno. Ndalama zokwana $2.2 million zitandizira kukhazikitsa programu yothandizira zopangira za ulimi monga gawo la njira yothanirana ndi mavuto kuti achepetse zotsatira za kugwedezeka kwa chuma pa dziko lonse komwe kunayambitsidwa ndi mkangano pakati pa Russia ndi Ukraine komanso kusamvana ku Middle East pambuyo pa nkhondo ya US, Israeli ndi Irani. Wachiwiri kwa president wa International Fund for Agriculture Development Geraldine Mukeshimana anati bungwe lake likudzipereka kulimbitsa kulimba ntima kwa madera akumidzi makamaka pakati pa akazi ndi achinyamata omwe akudzidwa ndi kugwedezeka kwa chuma ndi nyengo. Mukeshimana anati cholinga cha thumbali ndi kuonjezera ntchito za kumidzi makamaka kwa achinyamata ndi akazi komanso kumanga mphamvu zokhazikika mʼmadera akumidzi chifukwa zinthu zopsa ndi mavuto zikupitirira kuchitikabe. Nduna ya zachuma ku Malawi ya Joseph Mwanamveka anafotokoza kuti thandizoli ndi voti yolimba ya chidaliro kuchokera kwa ugwirizana nawo pa ndondomeko ye yakayendetsedwe kachuma ndi kusintha kwa dziko lino. Ndalama zatsopanozi zikubwera pa nthawi yomwe Malawi ikupitirirabe kudalira kwambiri njira za ulimi zothandizidwa ndi opereka ndalama kuti zilimbikitse chitetezo cha chakudya, kupanga ntchito komanso kukonza kupirira kuzovunda za nyengo komanso kukwera kwa mitengo ya zinthu. Kuchokera muzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Tsopano ndi nthawi ya nkhani za mchisena.
6: Za mchisena lero nyakuzulanga ndine Onezio Jo. Munamontho mprovinsi ya Tete makauno mwalemberwa ndawa zakukwana dzani bodzi makumanayi na zipfemba zakusembesa anapiyana mkati mwa madistritu 15 wa provinsi ino. Kusho mtengo uli kupangiza kupunguzika na ndawa makumanomwe na zipfemba angayiseza na ndzidzi bwedzene wa chaka chidamala ndi mphangwa zidalongwa dzulwishi chiposi paluani ya Luya likula district ya chifunde na maiseli ya Viola mkazi wa governador weno mprovinsi ya Tete pansembe ya kusekera ntsiku ya anapiana padziku yonseni ya pansi. Seli ya Viola alonga kuti utongi mchivirano na miso kenangwe na pedzera mabasawo alikuchita umu na muletora kukurudza ndawa ningazinezi. Mbwenye tsamba idawerengwa na nsoka wa anapiana awene ya perikata kuta wankuru kakamwe kuli utongi uli kukunga mphamvu zonsenenezene tora kupedzana piana kuti apitirize na mafunziro amabuku pina akulembo na ungumi wa didi. Anapiana district ya Tete ali kupempha kutsukwa nsolo kwa anthu onsene ana nsambo wakuvuya anapiana. Awene alonga kuti kazinjikene anasavuyiwa pakupatiswa basa ya kavulagaka kukakamizwa kutamba mbonde pina na kulembesa ganyu anapiana kuti yasiye kufunsa toera apedzi ya dzindzawo pa nyumba. Ndi midungunyu idalongwa pakwecha dzulwishi chipozi pa ntsembe ya kusekera ntsiku kutoma ya nthandeno ya koni ntsiku ya anapiana pa dziko yonseni ya pansi. Mbwenye mamuna wa muchitadulo wa district ya Tete Eduardo Afonso alonga kuti kugugumira udidi wa anapiana ndi base satongwa kuphatwa na anthu onsene. Pigawi kupsalimirira mabasa utongi muno provinsi ya Tete lero pikhali pa msonkhano toera kudinkhisa mabasa na pedzera uthambaruki wa mpfuma za mpisa. Pa msonkhano noyu akwanisambo kulasira na mafala analonga pya kulembera machapo asakopola usimbu wa kapenta pina na kuzondera mpopontho mabasa sachitwa mudamu ya kawarabasa. ukale nsonkhano wachitanthatu wa nsoka wa pigawiko psalimirira utongi udalinkhisa mpopontho matsamba nango analonga pya kuphatiswa basa kwa borosa ya uthambaruki wa mfuma ya mpisa tsekemerwa fundo de desenvolvimento local Fidel mkati mwa provinsi ino. Pa nsonkhano ushokulakulu alasirana mafala mbadziwisana pya mafambiro a basa ya kalembera wa anthu ale adasowa mapaswa billet de identidade pina nakudinkhisambo mndandanda wa mabasa adategwa kuphatwa na nyumba mafunziro mabukhu apadzulu ya Instituto Superior Politecnico do Songo. Fukwe isalanganira mabasa akuzondera nsitu kulu sechemerwa Administração Nacional de Áreas de Conservação ANAC wakhwimisa mabasache toera kuzondera mwadidi nsitu kulu wa Pinyama usachemerwa Parque Nacional de Magwe muno mprovinsia ya Tete. Na ipyo siku zidapitezi waperekiwa pipano pya basa pya kusiyana-siyana pinakwanisa kupedza kuzondera udidi wa misitu na pinyama pya ntsanga pisagugumirwa na ntemo. Tora kuti basa ya kuzondera nsitu noli ifambe mukusowa mphingapinga kumapeto kwa sumaneno kwapembereswa maronda apsa akupuwana makumatanthatu na axanu kuti akwanise kuzondera mwadidi udidi wa misitu. Mbwenye nkadamu wa nsitu wa Parque Nacional de Magwe, Juliana Mwitu, alonga kuti na maronda wa apsa awene amaliratu kusasenyika kuti akwanise kukhrudza nyatwa ya kukhuliswa kwa pinyama pya ntsanga pina na nsambo wa kucheka mathimba chikhumukhumu. Mbwenye pakuphata fala muxitadolo wa distritu ya Magwe, Marlene de Souza, achiwuza maronda apsa awa pabodzi pene na akhali ya mpisa kuti akhale na chipampu chakutchulula anthu onsene ana nsambo wakupisa lupsa chikhumukhumu pina na kuvudambo udidi wa kudambo. Yaka pyakumalisa pino utenda wa nyampuwa nda malaria uli chiriri na kupha anthu wazinji. Ndi mafala adalongwa na mulimbi wa utongi wa ino mprovinsi ya Tete adafotokoza kuti chaka chidamala anthu makumatatu na anayi alowa na thangwi ya utenda wa nyampuwa nda malaria. Mbwenye pakupita kwa nthanda zitatu zakutoma za makaunu utendo nowu wapha anthu wanomwe. Kristina Mafumu asiyantsa meneyi mafala dzulwici chiposi pa maguma adachite na anyamwambo ansoka usalanganira mabasa chiphedzo, makhaliro a m'banja, michini ya nzeru na kumwaza mphangwa. Mbwenye pida malewu kuva ntsa meneyi ya mafala anyamwambo ansokonoyu alonga kuti alikumala nzeru na thangwi ya kunjipa kwa anthu alikufa na thangwi ya utenda wa nyampuwanda malaria. Ziwani kuti usho nsoka wa anyamwambo ulugumanika mfambira provinsi ino ya Tete. Mwenye pidamalewa kupata basa munzinda wa Tete anati achite mwendo na unzachi mbafambira madistritu a Angonia, Shangara na Kaurabasa. Maka uno anthu kupiringana pikwi makumanomwe na chibodzi akhali a mphimpha za nthemba anati akhali na mwayi wakumwa madzi yadidi dombo ya mphamvu ziri kukungwa na utongi mchiverano na misokenango isaphedzera mabasa utongi pakusaka kutsigirira madzi yadidi yakumwa kuli akhali a mphimpha zachita migano na madziko kunja. Ushu mwayi unati ugwere makamaka anthu asakhala mphimpha za migano na madziko a Zambia, Zimbabwe na Malawi nonga mudapilongera mkadamu wa subi isalanganira madzi na unyayi mkati mwa chigawiko chapya kumangamanga mbuto za mwinji muno mprovinsi ya Tete. Carlos Cabo alonga kuti awene amala kubala kuti akwanise kuphola mijigo itswa yakukwana 183 pina safunambo kusasanya inango ile idamala kugujuka. Kabo alonga kuti na basa yonse neshi awene asafuna kuthuthusa mtengo wa anthu asamwa madzi yakumwa mkati mwa provinsi ino nanji ntsiku zino uli kugumanika pa nthemba wa 53 pa dzana. Izi zikhali mphangwa za nchisena.
0: Salemo Mvera tamaliza nkhani za mchigawo cha Tete ndizo njezerapo zimene akubweretsani masana tsiku lalero koma tisanasiyane mvani somidwe yake kuti Tete anoposa 101 adalotsedwa mbanja ya Chichepere. Lero boma la Tete likunika mfundo zosiyana-siyana zokwezera chitoko kwa mchigawochi. Malawi yalandira 7.9 million dollars za mtumba landalama lotukula ulimi padziko lonse. Munkhani za mchigawo cha Tete ndi zonjezerapo, munali ndine Ephraim Tedau ku mchini ku Virgilio Jackson. Zalimu kundito mvera, timve ndithu pamene mneneri wa boma akuyankhula pali pano.
7: Portanto, até o momento, a informação de que dispomos indica que cerca de 884 cidadãos moçambicanos estão afetados pela situação, tendo sido acolhidos temporariamente em centros de abrigo comunitários cerca de 584 pessoas. Estão de regresso ao nosso país, por meios próprios, cerca de 300 pessoas, com previsão de chegada através da fronteira de Roção de Garcia no final do dia de hoje, dia 2 de junho. É de lamentar e com muita tristeza a morte de 9 moçambicanos, sendo 5 assassinados no local, 2 atropelados quando tentavam fugir e 2 na sequência de um acidente de viação quando viajavam em

Oyo ndi mwana wa Simao Jagi. Dzukulu wa Simao Jagi uyu wakuti ya eno zinazi zamanyazi kwambiri. Analiru amponda marigi makumusha. Umayamika kuti abwana. Kwa majifojo nena kuti siyama pata ule mwantu wena. Ho, adasavuka kwambiri ndiye alibanza uleru. Dziko iri sungali mvetse yae. Munthu litu amadziwana naye bwino, amadziwana amachezera limodzi. Lero amamudutsa pa galimoto vu, udzamuthira maropa kapa. Ngati samudziwa. Ino, kukhale kuti ngati samudziwa yae. Zinthu zina izeti. Kumudutsa munthu ngati samudziwa.

kuti nomvena titokoze kuti mune pamenepo kumvetse Radio Mosambiki mene tikulutsvikira muno mumzinda watete tatamanga limodzi maprogramu osiyana-siyana kufika pano mende kusiyira mpando uno kusiyira nzanga kuti abwere ndi maprogramu otsatira a mchinyungwe ntayise mune ndine fremu tetandi pamene waongolera kuchineko ndi Virgilio Jackson

Abeseru watu mkati mwambindi zinu kubwela zeti titifiki na dimeato ya zato zaliro mchinyungwe kuchokera kunu kuradzi yu Mosambiki tete pakati pa mabasa ya tuya yu mwifeti na yu ku machubesi tabu tisabu tinango kumoro kuno mchinyungwe abeseru watu na terepo tiri kuti kalani pa mwepo mkati mwambindi zinu kubwela zi titi tibwede sibzense.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Nindawe ya kuti tikubwere sereni ku zathu zalero mchinyungwe kuchokera manja mwa Radio Moçambique ku maulo ya lero lino.
2: Verani chigongo chino chatete pa nthawi yache.

Mkazi wa mambo wa mziko muno wa kumbira kuti paoneke chiremekezo chikuru chomwe chinga kali chakukochirira wana kubza pezi zomwe kazinji kazinji zvimbanyosedwa na wantu wachi ikulire mkokotera za kufikira pafufupi pa madzana mawiri na makumashanu za matukoma zimbakala zichi kazi gisidwa kuchokera manja mwambanja kusiana siana mkati mwa mzinda watet. Izi nazinanga vesiru watu ningani zomu ifetiti tikubwede sireni kuchokera kono kuradzi Musambiki tete pandawe ninge mwinu pomomuni kupereke zero na Virgilio Pedro chekeseni kunchine ndipo Mario Gemo alinkubwela na zat zalero. Tikada tsogola kufika na mabasa yatu yomu ife itinae uchokera kuno ku Radio Mosambiki Tet pakati pa ndime mwei yomu ife tikukubwede sirane ku maulo ya lerulino.

pepani tikare wakuti pandawe ninga ino bomwe ife tifuna kuti tikubweresereni ku zathu zalero tifike na nkhani zathu zomwe ife tifuna kuti tikupasireni pomwe izo nthawe ziri mkwenda zichititawa mwa pang'ono pang'ono Mkazo mtsogoleri wa mdzigo muno Geta Chapo wakumbira wanthu wense omwe kakhalidwe kawo kale pakuipa alatizidwe kuchipande cha matsautso yomwe nkugwera wana wang'ono. Mai Geta Chapo adalowa mafaraya paku usimba na thangwe la matata yomwe kazinji kazinji yankumbafikira wana omwe ali wakutsakalira pakupita kwa ntsiku na ntsiku. Mafalaya adabveka na thangwe la kupita kwa ntsiku ikulu ya wana ng'ono yomwe idakumbukiridwa chiposi chapitashi pa dziko lentse la pansi.

0: Timarize na nkani ya kuluwa kote ntsogoleri wa mzigo la Amerika Donald Trump wa pindugira Benjamin Netanyahu kumchitibwe omaure mkumbachita pakumuza kote penu alidini nkawoku ni tangula kote nsimba ya nsila chitika na ntsogoleri wa kwa Amerika kote asai kuchita kuchokera kubzichito za Benjamin Netanyahu dziko la pansi luku za zonda iye ninga ntene kuli ya mziko lile na pombo dziko la Israel liku za wengedwa na wantu wako siana siana wa panzi pano kupamba kwa zatu zaliro Virgilio Petro Jackson Marika ya mwani kuti Radio Mosambike kare na liro kupito kwa magole makuma shano pa kutumikira dziku la Mosambike.
1: Mwapera chikau chumuja tete panhao yachi.

0: Bona. Wakwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale. Ndikunyangana nguo yangu.
0: Ana, tangwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ananjala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini. Leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, Yuran, akaondo kufuna iwepo. Vikaondo kufunika kukuti umulatizi mfoi na kumutesa.
1: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jimwejo.
2: Ndikubva, koma wana ambafuna chero lathu kuti abyebye kukhwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero ndikhana basa kwenekwene la kuphika.
2: Napo ukakhala na basa ungasheze naye bzomwekushita. Kumsekerera, kumpasa mpsompsono, aye mkhumbatiro na kufindiza ashishitambo bzomwekushitabzo kuti iye abzibve kuti uli pano thangwe la iye. Ona kuti iye ayima tani kulira pomwe ndamphata ndicimusewesa.
1: Unalazau xamwali, ndazindikira bzimwebzi tsampanopa.
2: Tsono tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita bzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira. Ninkhala wakudodoma kwenekwene. Leka ndikupasi mkhumbatiro.
2: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde xamwali.
2: Iye akhaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawi zentse zomwe iye ankufuna, mwanako ankhala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwezi kuna mwanashe. Ndatenda xamwali.
3: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Hei ya veziri watu mkati mwambini ziri kubarazi titifige na basa latu la lusu latu.
5: Festival Kultura Ensemble watu 2026.
6: Tunga likulu la mwambo kolino.
5: Wa Vulcan ni pashiparano na boma la kumatizi na konsegyo municipal munzinda wa matizi. Alikushenjeza mbumba yense kuti idzashite mbali kumkumano ukulu wa matunga kolerino. Nsiku zita nthatu za mwezi wa zawe, omweni mwezi wa junyo, pa Parque Infantil munzinda wa Matidzi, panza shitika Festival Cultural Ensemble watu 2026, pomwe panza imbiwa nyimbo, kudzina na kudzalatiza magulu ya kusiyana siyana ya matunga, pa kuteweza mwambo wa mbadwe za dziko lino.
6: Ndokoni mukaone pafupi magulu ya mbiri ya njole na mafuwe, pomwe ati akaimi.

Eya besiro watu tabziva. Radio Mosambiki iri kudzivisa kuna wari wense anzatu madapumisirwa kuti mwezi uno kanati kumana tipikire kuno ku radio pakubwera abweretse matsamba yomwe angabvane na anzatu wa recursos humanos ndipo abweretse chifanikiso cha paso pamanacho panseu nanuiti na umboni bwawana omwe ali manja mwa nyumba za mapfunziro wakupitira makore 10 na maseri ya kubadwa mpakana makuma wili na mashano. A mbofana sokiri kwao kwa ku Zimbabwe. Akoneka muno mtete pakulinga ayavwawa makomo shwambo. Kuna wale omwe angawadziwe mkwabwino kuachenjeza kuti mzukuru wawo na nteri wa 80 Sage Dolls 08 Dodge Vincent 87 6 46 50 43 akwanise

0: Tatamala kubva ii nyimbo tikadapitiriza na ili basa la luso latu kushokera kuno ku Kasongo ku Unidade Nyakadesha pa Byron Padwe tena pa Ijitu Jose Augusto Kofi pai omwe ana luso la kusema mipini ndiye na tenepo ni luso lomwe analo kushokera pa gole la 2-3 2023 ndiye na tenepo pa Ijitu Jose Augusto Kofi luso ndimwe rinde lomwe munalo achimbabwera munthu kuti akukumbireni muka mfunzisi ayayi mfunzisi kuti adziwe mbo kusema mpini tani
1: haa chibwera kufuna kuti ndi mfunzisi achindi kumbira ni muendera kamfunzisa basi ni nambalini
0: akanati kubwera
1: haa akanati kubwera machuata bwera ni ngamfunzisi
0: mpini ya kusema imwepo kukuno kukasongo mba semera wantu wa kukuno wa ukawa mba semera wantu wa mpimpambo zinango tani
1: depende ya muntu angakala kuti waona basali nipani nimbali dziwa akaona akafuna podi mga kutali akatuza ini nimbankonzera basi
0: kushukira pomwe muda ya mbanalo luso limweri muda sema kale mipini ishienda kubona kuponi muda sema ishipatiswa basa popano paka songo pano poka muda sema mizinjense mushita kula kuenda kwa gulisa kuenda kwa odesa yae dabwirambo antu kudzapikula ishienda na embo kwa gulisa yae kwa kunombo imwepo muda sema mushizunga nayo kuenda nayo huku kwa Dovina tapo kutsogola kwa Dovina huku kuna Nyamidima kuna Nyakadesha huku kuna Shimulambe kule kuna Mafilipa huku kwa kumulenda mbonayo kale mipini iyo tani
1: nato ndikana tukuenda muntu ambabwereka na kubvanza chindikakhala kuti ndakonzera ndo amba kwa nisambu kalewa mwale maruso mwenye kuchita chindi bwerera ni mbankonzera
0: amba chita bwera wantu
1: inde
0: ni ndawe ipone yomu wantu amba bwera talitali ashita chita uminani bisha imwepo kukudikiria ni kutimua konzere mpini
1: mzo zile zumba kala ngati ndawe ya talitali ni ndawe ya mabaza ya kukonza mabaza mainza ndi mba kala ngati kuna wantu azinji na we ndawe ino nada
0: inde talitali yo wantu amba bwera ushukera kwenye kwa Dovina kunyakadesha kunyamidima kushimulambe kumafiriba kupone
1: mbazinji Shimulambe ndikana tukonzera wantu wakumweku so adabwera kale mbodzi ndi shimkonzera kumweku wakushimulambe pakabwera anangu wakushokera matundu ndika sinamunda ndikadza konzera pano
0: mbili idafika kumweku
1: winangu
0: mba kupomu
1: aa winangu mba mumuno mwimuno
0: imwe kusemambo mipini mizinjense mushenda ka Odessa yae kuendesa kumsika kukanongola mumpadwe mupinango kwa shena kutimuka gulise tani
1: nata nimba chitalini zobzire porque nimba zwana zindichedwesa so mundu yamba chitabwera pano kushita kuenda nata nimba chitalini zobzire
0: apa tukulalwa namwe pano winango alikubva panthawi zinozi mipiniyo amba ifuna kuna kwena alikuiyang'ana apa mipini ashimba ifuna kuti akuuzeni mwepo kuti muakonzere amphatana namwe tani
1: kufuna kuti aphatane nande nebano kushita kuwapasa numero basi ya telefoni numero yangu ni 84-75-55-066 84-75-55-066
0: popano paka songo rede imbane salini
1: imbane salini
0: ankuphatana ntuni bwino bwino
1: nkhala ndiphata bwino bwino
0: pansiku mwali wakale kuti mungaseme mipini teshi
1: indende insemewa
0: mitiyo kumkuno kuti museme mipini imweyo munthu achimbati afuni yatu mizinji tetepa ninga mipini makoma shanu mipini makoma tanthatu mipini makoma nomwe mipini dzana tingalewa dzana tikulewa sema dzana mawiri mitiyo kumkuno ilipo
1: kukuno inoneka komo basalu ndinilidziwa ndikafuna kunyang'ana inopano inoneka niona
0: apa mphicha nziponi zomwe mumbagumana nazo imwepo pakati pa basalano limwera la kusema mipini pai
1: apa pale pambasaikalini mphicha pampale porque kupsako mbakhala ninganini tikakhalanga tapita nkutumbulako ndiko kazinji kazinji timbapsa ipa mbaoneka fero zomwe timbaledza zire zinango zomwe zimbawalika zidza kumenya nthupi ate
0: bzobzo mukulowa mukakhala mukukonza mbadzo tikulapa kusema mpini
1: apa kusema mpini mphicha zomwe zimbatonekera pampale pale tilibe mphicha pale
0: naibodziwe palibe
1: palibe pale so mpini ukale pinango akautema chuona ningani mpini papale nkudzalamba ndiyo mpicha mwati makangari mbasangana machipara mpicha inango palibe
0: tikalewa mpini wapaza mpini wambadzu nguli umuona kangoto tetipaye kodi kangoto kale mwepo wakwenda kaushera mwalewa kuti mbashita kushera ayayi pakwenda kachatekeza ntengomuli kamba kalakalipo kale kukale ayayi mbazashita kukonza kuno mbakatema muti umwe uli nwe tetipaye ningampulanga tani
1: nada kangoto kalo mbakala ulinako machikamba kalani direto ningamoda umolo mwati mbaza kalakaliri ule kamba kalakata kalakuipa soti mbaza chito kwa konza
0: kashigedezeka bwino bwino na nsemo
1: kachima bwino bwino na nsemo
0: apa imu mwala kuti mbakumana lini na mpicha nsemo yu mbakuluka lini tawezi nangu ishibuwa za kutemani
1: babali nikanatu sangana na lupoto limwero kukuluka kupoto kukuluka ma indikatu sangana na lupoto la kukuluka ishintema
0: apa basa la tuli mbaenda na ntawe mafale ya kumalizira ngapono
1: mafale ya kumalizira ningale uti perekata tenda kuna imu wa radio Mosambiki mwashitabu ino kuonekerambu kuno kunyakadesha kuno terbaita chezera napa zadeka iti karibe chikulubile cha kutimua mungapitire kuno mchikuwa nisa kutzatitengera mafale ngati ya mwea shikabulambu pa radio chumu ningalewe nisha kuti ninkumbira kutenda kwero kwene kuti tikhalibe chikhulupiriro chimwecho ngokuno kwa songo.
0: Tatenda kuna kwena mfeseri wa Radio Mosambiki tashenza terepa na pai Jitu Jose Augusto Kofi omwe analuso la kusema mipini pamudzi wa Kasongo Unitadi Nyakadesha ku Bairo Mpadwe kunsi ayayi kukonde kwa phiri la Kalowera komwe tasheza nawo ni luso lomwe analo kuchokera pa gole la Dzulutwiri na matatu Dushmili Itrish ili basa mwalibva kuchokera kuna ine Feliciano Diogo kuna mwensi tikuti makolokoto.

avi kuzondana munsewu kufunana babasa. Omwari mkubwerayo tika karatiri kunjaku ni mbakarati shipopote zana. Apo chomu mchitipunza kutikodi nchani chomu mbakara mchipopote zana na kuengana na nanasho. Chincho kusaya pindu. Iye akasaya zalewa mchache, tsono ine nilewa padesha nzangu. Ambandi zonda tangula zofala zomu ine nimbafuna. Avesero watu ni kwato Orlando Petro Kaneneka jomu atakari na mwe pantawe ninge ino. Kamwana kumudakata mpira pano hapa anu mpamuna akuru. Pakana na zuguru. Akachoka pano hapo hapo hapo. Ah nandimwe. Kari shofi iwe. Ntene pafesero watu trikuti kuna imo motiprekeza pantawe ninge ino. Mangwana tititi zakari na mwe nkana mwabasa yati. Yanchinyungo kuchokera pano parati mwosabigitete. Kutoka muno nkenda kalimbana na anzatu kuti kulisira mafuta ya moto. Hayo mafuta kudzanesa ntsiku zino. Ndombo dzondoka kala pa mfulu pa wanthu omwe imwe. Anango mbondo kulimbika kuti apo nditani. Ndikati nditsai kuulimbika na pa mfulu pano ine mafuta ninkhalalini nayo. Kutukamba zaka fika kumuitsa pana kazimbo mbo na kusaya kwa ulemu kwa ntsiku zino. Kwa ni tofazo mkushukana ntangala mbuzi gani. Konta kwa farias. Avisiru hatu jaitardi.

0: Nyakuva nakuti mphangwa zathu ndizizinje pa ntsiku lero tinabva mphangwa zathu za pakati pa dziko zidabalefe.
1: Mphangwa zapakati pa dziko
2: utsapanukwa mfumu ya Mpisa utonge mbinga pinga na kusaka makhalidwe adidi
3: mabasawa kusava kubulikira mkati mwa maprovinsia a Tete, Sofala na Zambezia malongero a Nkisena ku

bwerani kunja kuva radio Mosambiki tikuzanazo mphangwa zathu zapakati pa dziko pakuti mwanazo mphangwa anakupangana mwa chigwagwa mvuto ikulu kusakala mabasa kumaliso mbirimi mkati mwa ino provinsi ya Sofala Sernik akumera nga yaboso anthu akwana tatu lapfumbwa thangwe ya umbirimi ya utotawa thangwe yakunamiza anthu akugulisa mbuto muno munzinda wa Beira inatoma base bozi ya kufunza nzero yakutoma twera kusasanyira nsewu wachi madzana mawiri makuma ser na mawiri unabulukira tishiritu ya dondo mpaka chiringoma muno Sofala pantambalalo nsinzo makilometro akukwana madzana mawiri anthu akupiringana pikwe makuma nomwe na mbosi mprovinsia ya Tete anati amwe madzi yadidi pembichitika park national ya Magwe yakupinzira basa ya kusanya na kumalisa nsambo wa kukulisa mabure nkadamo tonge mprovinsia Zambezi pio matu alikufuna kuti mbomba ye milanshi ibulikiri pa mabasa amfuma toera kusakola kwa ndima ukhale mbunzindo kutongereka pembichitika misoka inafuna timbana pa mapika akumalisira kundi ya mulingo Musambiki kulonga misoka ya MM Legend na Mutupa Guruwe akusasenyika toera bulukira pa mapindi ya kumalisira ya kuina mulingo wa Musambiki kumichini alikupata Emmanuel Shafi zinanga dirisho kisombe kanani na ife anyekuva pirabwere finazo mphangwa zathu nzizuno tinava mphangwa za muno mprovinsi ya Sofala mafala ku Yeruza na kumalisa nsambo wa makunji kuna anang'ono kusembwa na thunge ng'ono pontho nasama kunamiza kuna anang'ono pepe ipe pangisa kutoma kwa nsiko idakumbukirwa mikhaya inang'ono kutoma inthanda khoni mphangwa za mwazwa kuna anang'ono mafala mba pembwa kuna utongi twera kumalisa uipo kusiana siana na kanza kuna anang'ono twera kutiwo akaliana kubulukira pontu ni maluwa kuna bunyala. Nkazi wankada motongo munu Sofala mija bulia. Adalimirira banja buzibozi. Ikulu ya kumbukira nsipi ya nangono. Kumbukira mazi kwa pansi pa nalonga kuti. Safunika kuti base patwe ya kulimiria udidu wa nangono. Mbwenye si basa baseni ya otongi mbwenye ndi basa ya mto zene. Zwanu kuti insambu wa kupeta. Kuna pia umbo pili pinafunga majenje. Muli muna pita ramazi. Muna munzindo Beira. Na zwika njipitikizi na sarjeta. Tukonga matampa kufunga funga majenje. Muno mzido Beira. Ndiyo pia kutipirikusosa nkansu kuna utonge. Wa nzido kutongoreka. Muno mzido Beira. Pontu na kuwa putula kubikira pa kufunga kubiri wakwa na pilu. Pia wakwa na

0: inavyometikaj basene pa nthanda zakutoma zishano iwo abulusa mbaphweta kuna pia kufunganape majenje na mputu zinango zili zina kila mabasa ukunundula na kubulusa nyamvu muno munzindo bela pensene pa magujulwa kada wangu sakala mabasa kumilira unyai kukonsewe munisipala pala pa bela mozei chinene alunga kuti ipi pikutimizira kuoneka kwa shumashu na thangwi ya majenje anaoneka mbuto zezu misewu nkadamu otonge muno mprovinsi zofala kusimba zizuno basa na patwa na mbuto za kupembera pakati pa kusalakana chiverano ufuriki pontu na makaliru wa mwinji kulonga kwa Lorenzo Boli alonga kuti mbuto za kupembera na basa kulibwana muzoni pakati pa kuinjana kwa andu na kusalakana makaliru wa didi na nzeru za didi akapilonga pansiku dimingu pana pabera panzizi wa kupembereswa kuna nkadamu wankuru wa mbuto ya kupembera tome bandi pakala mkumbizi mutwa wa Igreja Assembleia de Deus Internacional. Pakumalakwa zesu nafa za provinsa ya Tete za kulonga kuti. Anangono ankati mwa distritu ya Tete. Alikupemba tira kuti. Achunuse ale anu anansamba kudodomesa mitemo. Kundi ya anangono na kuti saputula makaliru wao. Ninga kupatiswa basa mabure na makunja mabondo. Awa ni mafala midungunyu. Adi kwa pakwe chenana ngasi. Malonga kusafunika kuti upono umaliswe. Kukwatwa kwa anangono na kuchingyo na nyakubala. Machita basenangu basi ya ufunzo babuko. Pepi na pinangu ipi pisadulumesa makaliru ana. Mbwenye safunika kuti nsambuno umale. Mafala awi kwa pakwe japansi kwa chiposi. Pa chigwa cha anangono kuteti na tangu masiku ya anangono. Ina kumbukiru hamazi kwa pansi pano. Panzi zunole. Mamuna wankada mwa distritu ya Tete Eduardo Afonso. Alonga kuti kusisikiru kwa anangono. Ndibasa ya mwinji. Pabu sipeni na utongi. Palikunika basi kutimizirika kwa matangwe. Kusweka kwa andu. Angwe ya nyampuanda malaria mprovinsa Tete. Papiaka pia kumalisira. Nika kulonga kwa mulembo wa kutete. Alunga chaka kidamala yu wanembera. Matengo kukwana makumatatu na manaye. Akusweka kwa andu. Baseni panfendo. Wakuto machakachino. Utenda wa nyampuanda malaria. Wapa andu anomwe. Kirishinda mafumo. Azwisa mpango zenezu. Kansiko jiposu wa maguma. Adachita hii na anyamambo. Anyumba ya anyamite mwenkati mwaziko Msambiki. Kutialina antu misoka ya kusaka kuvana kunde majitiru wa sisi. Pa kusalakana kulimira muna akazi na nangono na uzuisi kundi ya kupesina na mafala. Kututuka kwa ntengu wa kusweka kwa antu tangwa nyampu anda malaria mprovinsa Tete. Ipi ndipi kuzuzumisa kuna anyamu ambu wa nyumba nyamitemu. Ninga mhangwa zilamoza papo icha na mkulu wa sokono. Pa kumala jineba jita maguma na mulembe wa utongi kati mwa provinsia. Zilangu mangano kutinso kwa planisi ya mpadwe. Wawina kuna soka wa sasa unchiportiva wa shingalo na ndozo kwa nazuhiri kuna angu mapichimwa bakumanika pa zuru pa na mafundu akukwana kumina mafemba mafundu mabuzenembo wa soka wa jindale Afrika wa marara akutipansi kwa dimingu wawina kuna manji futubolo kurubi na ndozo kwa nazitatu kundina angu nazuhiri zani kutimapika neo kwa na mawiri ndi wakadabala kufungisa mfendu uchisere pa manja akutoma adivizan wa ora kundi ya mapika mkati mwa provinsi ya Tete pachakachino chape kupiri makumawiri na pitandatu. Na mwune mpansi kwa sabudu, akufungula kwa mapika nsoka wa ferroviaro kumatizi wa choma, panyumba pao kuna nsoka wa Zamaleki, futibolo kuluba, shuta, na ndoza wa kwa nasinai, kuni nangu mpichima, huku tisportivo kuteti. Waenda mpaka paluani kusongo, ka shinda kuna nsoka wa unia tisportivo kusongo B, na ndoza wa kwa nazui kuna nangu mpichima, apu mapika, futibolo kuluba, shitima, na futibolo kuluba wa Angonia, ndiwa adalumbisirwa. Zizambezi na kupangano kuti Chakambos, wakutuno alikupangisa kuti alinapiaka makumawiri na piseri pakubalwa. Agumwanu wa makufa pansiku ya chipiri, duzeni na mbutu ya kupaka anya kufunzisa tera kutimangwa na funzisembo mkati mwa Kilimane kuzambezi. Na kumazamhangwa wa fukwe ya kusakana mabasa kusanyo mbrimi sarniki kuzambezi ya Maximino Amilcar. Alonga kuti mtuno akapangisa pizindikiru vyo kusena siyana. Kwa kupanangwa, pontu alonga kutepepe ipi ya burkira panzizo kuti iya kamenywa, peno akakwipwa. Manungwa kwa atuwa mpaka pambuto kubisa mitembo ya ungume kuklimani. Matangwa kupiringana makumashanu, akuchupwa kwa anangono. Alembero pa krapantanda ya tongo mpaka ntanda ya gongo na mbutu ikule kusakara mabasa kusanya mkati mwa provinsi ya Zambezia. Mhangwa za mwazo wa pansi kuchiposi kuklimani. Nyangwa za mhangwa mputune ikulu wa kusaka mabasa kusanya misero. Pakati pa mabasa akumwaza na kuika pakwe cha mbutu ya kumide na kutonga misero. Paku kumbukira siku kutoma ya ntanda ya kone. Mikana siku na kumbukira mazikuwa pansi panu mikaina ngonda sainua. pakulonga kuna radi Mosambiki, angasi anangono panzizuno, alonga kusafunika kuti airuzwe nyakubala. Na Anho Seni tuwela kuti kale akukumbanywa na kumali sansambo wakuendeshwa mabanja na tunge ngono, pono kupatiswa basa na tunge ngono. Eze zikale mpangwa zatu. Kutabudefe zizunu ya kuwa radio, ife, ina mhangwa, sakulonga kutimbutu kule kusagara mabasa kusanyo mbiri mamuno sofala. Kwa meranga ya boss, hantu kwa kwa na tatu, adapumbwa tangwe ya unchonjongwa wakugulisa mataka penu mbutu uku mwachimwemo ukarutambi. Basene kafuna kutajiri manja, kuna antu kafuna utara kutagucha buta. Perera tome.
1: Amuna kulu atatu wakugumanika manja mwa mapulisha mbada makufungiri wangaidi tangwe ya kupumbwa kuzengezera antu madaro kuna ka anachiru. Madaro anachiru tironge amala kundunda antu. Kumukani kuti utonge wakwanisa kwa fitikiza mbagulisa madaro anachiru pina mala kundunda antu. Iyo akagumanika tu na pipaso pia useni pa kupangisa kuti madaro mbao ukumba ka madaro anachiru. Kumukani kuti anewa atatu andunda antu mba kwatira kubitizao. Nyakundundwa, alonga kuti akapizi watai, mpwenye akwanisa kuzindikira, pasalipo kuti alikundundwa. Mbativene mafara.
2: Eu vi as publicações no Facebook, estavam ali a vender espaço. Eu, como tinha dinheiro já guardado, quase 3 anos, fui atrás do espaço. Quando chego lá, conversaram comigo, eram 2 jovens.
1: Ino indaona panjira ya suisi kuti ilikuzengezwa mbutu ya kugulitwa. Ine, ndafezera duzi, iye, nyakundunda, achemera antu pachisa. Antu anewa, mbapapezi, kutie akari amboni, anyakuli mirira. Ndafunga na apio kubiri kuluke kamwe. Ine, pida zindikirene, ndachemera ambo, anyamaswa na angu, anyakutonga, tuwela kutia akari na antu duzi. Penepa, padzindikirwa kuti antu ninganenewa, mbutu siya utai, amangwa. Kumbukani kutia antu anewa atatu, anagumanika nkadabosu, atawira kuti ndi mwenedi, andunda, antu, mbapambazira kuti mbuto njao, uku mbamla kwa ajira kubiri. Mbativeni mafaa.
3: Yo, komisonisha, fwe detiti subikazu dishpasu, na zona de makurungu, ifale kuma dona hii, kia dona kufalo kwa migandela.
1: Ndamangwe tangu ya kundunda mundu, kwa kukulisa mbutu madaro anachiru. Ndatambira kubiri andi. Inembo amuna wiri aburukira mbaronga kuti ana maronda. Ine ndatawira ndapita nantu pankumbi etangwe kufuna kubiri. Ndatambira ambu pangono awatu wakali mafara angasi anyakundunda mbuntu tangwe ya madaro kunaka au. Ninga kulonga kudachita kanivere wa Serniki muno sofala mbu ya Alfeo Sitoi. Alonga kutisafunika kukala kuchita gashu gashu na kuti nsiku zino antu azinchi. Alukuchana mira anangu antu. Mbativeni mafara.
4: Uns fizeram passar por proprietários do espaço, no caso essas duas senhoras, enquanto o senhor é o indivíduo que faz este trabalho de identificação
1: Diandu,
4: do espaço junto
1: com Adam Dunda Anzao, ninga anachira mbutu, mbazengezera ndiguru ikuru kekamu. Anangu, asaburukira ninga masekretario pachisa, panangu batubu, mbakala amboni, safunika kuziwa kuti ndiangasi. Ifite kuchitabase kwa fufuza na kutenangu atawa. Awa tuwa kalmafara mbuya efe usitoi. Kandivere wangonda Serniki muno nsofara. Mbaronga patangwe ya tatu antu adapumbwa kundunda antu pachisa pa kuzengezera madaro wa anajiru.
0: Na mchitika na nchamu napone pereto me, mtulonga kutunatoma chakachinu base boze ya kufunza masasangiro na nzero za kufunatoma ku. Sasanya kuna sewa mazina mawili makumasera na piwiri kubukira madistritu wa Dondo na Shiringoma muno sofala pantambala lonsinze makilometro kuna mazina mawili.
1: Kumukano kuti chinchinu alikuza mbajito wa mbasa kusufufutwa pansi mwenye pansi kuti yaoneke mabasa nangwa kusi ya sasanywe kubukira nsinzu ubozibozi. Ninka kulonga kudachita delegado wa ani muno provincia ya sofala mbu ya Jidu Morange pakucheza na mima pepa radio Musambike alonga kuti siku nganazino anyakuzui sisa alikugwanika mba chita basa ya kunomoza dwera kuti adziwe mataka na mkomo za maso kuti anachimika tani mseo kubukira mpimba zenezile. Jidu Morange agomeza na kulonga kuti pakutoma anati avesere utongi. toera kuti anatema anatomatane mabasa kumukana kuti nseu bodzibodzi kokufunikirika kamwe pama distritu anewa Adondo na Chiringoma muno province sofala na kuti ndi nseu unakwanirwa kuututa pyombo pizinji na ulimi anthu akwanise kufambirana mbativeni mafala
5: essa estrada conforme sabemos é de interesse de todos e nós continuamos a fazer o trabalho de manutenção de rotina para assegurar a transitabilidade. Mas o objetivo
1: Inseu,
5: está lá,
1: finikira, lançado, Ninga mpekuzuika, tirichiri rinayo basa, ya kusasanya patwa. Tinati, tichite basa yene, makauno. Nkabe, kusia tene patene nkabe. Tuwera antu afambe pia didi. Awa tuwa kalmafala, mbuya Egide Moraes, Nkadamu wa ane muno sofala mbaronga patangu ya nseu Dondo mpaka Matondo muno provincia ya sofala.
0: Pamwana pa wantri kuenda nazo mpangwa zatu za kumalisa zwa kuti ulu kuenda mbututuka ntengu kune ntsana. Antu na pinyama pia ntsanga ale anakumanika mkwete mkwete mwa Park National ya Gorongosi pangwa zenezu na nzatu perera tumea.
1: Alikupenzire ka matangwe akukapulana kuli anthu na pinyama kubulikira thando kufuya pinyama pya musitu Gorongosa muno province sofala angasi akale ankwetekwete mwa thando kufuya pinyama alonga kuti mvu na nyati pabozitu na nzo ngona ndipyo pinanenso kakamwe alonga penepi pamkati pa maguma makulu kakamwe na mwanakazi anasukulira mbuti ya nyamwambo muno sofala Mama Antonia Shari. Iyo akale achisa chenikire. Alonga kuti masiku muno nkabigona. Na kuti pinyama pisenda tu kafudza midzi mbi jambo tu pionsene pia kulima pina kumanika munda. Mbativeni mafala.
6: Eu levantei aqui para falar uma coisa só. Ouvimos dizer que vamos nos dedicar ao trabalho.
1: Ndalamuka kuti ndilonge chimodzi basi. Etava kuti mbatiwangisene na basa thangwe kuti makauno panaoneka chilala. Kuti tinalimatani nokuti muno nkhabi puma ife. Thangwe ya pinyama tingalima pinyama pisapita munda kuenda kwedula ulimi onsene munda. Ini makada malawa ndaluza ulimi onsene munda manga thangwe ya pinyama. Mushtadoro wa parki ya Gorongosa tukulonga nkadamo nya kusukulira mabasa kufuya pinyama pya musitu thandu ya Gorongosa mbuye Pedro Mwagura alonga kuti penepi kukapulana pinyama na anthu konda kukhala mwadidi ndi mathangwe makulu kakamwe apo safunika kuti anthu onsene apizindikire kuti sinyapa ya Gorongosa basi nkhabe mbativeni mafala.
7: Conflito omifawa na Brasilia é aspecto que nos preocupa. Já deixou de ser uma preocupação só do Parque Nacional da Gorongosa.
1: Kukapulana pinyama na mbomba ndi nkhondo ikulu kakamwe si athu ife budayi ndi nyatwa kuti utongi wa dziko ino ya Mosambike usasalakana penepi sapidziwa thangwe kuti pinyama pinachita ukavu si pya Gorongosa basi tayi kushemba maringwe na madistritu anango pisabwerambo basi pano mbipigwedula ulimi wa mbomba ife tafambo kulonga kudachita mwanakazi untsukulere wa mbuto ya nyamambo pano pa sofala mama Antonia Share mbalonga kuti nyatwene ncha kusukulisa safunika mwansanga sanga kusasira njira ya kuombola mbomba na gumanika panyato pontho pinyama ninga nzo nyati ndi kuti na nangona kubozi kwene zikwanise kusalikana pemaso mbativeni mafala
8: as nossas grandes preocupações tendo em conta aquilo que nós observamos passam
1: pinga pinga ikulu kakamwe ndi nyatwa yakunenswa na pinyama mbumba pano pa sofala na pire pinaonefe ubali uli kugumanika pa nyatwa ikulu kakamwe thangwe ya pinyama madzi madzi na kuntunda kwene pinyama pisanenswa mbumba anachiru thandu yakufuya pinyama safunika kuti akwanisembe kuweza pemaso kubulikira kwa mathangwe mabodzibodzi awatu akali mafala a mama Antonia Charle mbakhala nkadamu nyakusukulira mbuto ya nyamambo pano pa sofala mbalonga pathangwe ya pinyama pya musitu pinanesa mbomba.
0: Pembo chitika anthu kupringana pikwe makonomu na mbozi mprovincia ya Tete anati amwe mazeri donezi jo.
9: Maka uno anthu kupringana pikwe makumanomu na chibodzi akali a mphimpha za nthemba anati akali na mwayi wakumwa madzi yadidi dombo ya mphamvu ziri kukumbwa na utongi mchiverano na misokenango isapedzera mabasa utongi pakusaka kutsigirira madzi yadidi yakumwa kuli akali a mphimpha zaita migano na madziko akunja. Ushu mwayi unati ugwere makamaka anthu asakhala mphimpha za migano na madziko a Zambia, Zimbabwe na Malawi nonga mudapulongera mkadamu wa subi isalanganira madzi na unyai mkati mwa chigawiko chapya kumangamanga mbuto za mwinji muno mprovinsi ya Tete. Carlos Cabo alonga kuti awene amala kubala kuti akwanise kupola mijigo itwa ya kukwana dzene bodzi makumanaye na mitatu pina safunambu kusasanya inangu ile idamala kugujuka. Kabwalonga kuti nabasa yonse neshi ya wene asafuna kuthuthusa ntengo wa anthu asamwa madzi ya kumwa nkati mwa provinsi ino. Nanji ntsiku zino uli kugumanika pa nthemba wa makumaxanu na mitatu pa dzana.
10: Planificamos a construção de seis sistemas, em Sangano, quem tem Gombalame, em Zumbu, Muzi.
9: Macau não está para o Chimica, Michini Mitato, Bodzi, quem tem Gombalame, distrito de Sangano, Unango Bodzi, o posto administrativo de Muzi, distrito de Zumbu, Unango, Paluani Yamanje, Likulo, distrito de Chiuta, Inango Mitato, Inate Chimikiwe, o distrito de Mutarara, Mpisa, Pia, Milamba, Mandua, Nampani, Kundu Inango, Inangefe Pino, Irichiriri basa ya kuchimika michini mphimpha za kusiyana siyana tikulonga michini ya madzi kumwe ukwana 15 toera kukhudza nyatwa ya muso wa madzi kumwa mkati mwa Mpisa pya Domwe, Golongonzi, Afisi na Thekeni ku district ya Ngonya. Mbwene ku district ya Makanga tikutendeza Mpisa pya Kampala Sede na Shazia ku district ya Mtarara ukuchimikiwa mchini wa madzi kumwa kupotwa administrativu ya Nyangoma. Unangu ukuchimikwa kukambula tsitsi ndistritu ya Mwatizi. Kudistritu ya Zumbu tikuchimika nchini pachisa cha Ulondo. Ndistritu ya Shangana tikuchimika nchini pachisa cha Goba. Mweni kudistritu ya Tsangano tikutendeza mbumba ya Mpisa pya Ntini, Chigumi na Chimvano. Kuchifundi tikuchimika michini Mpisa pya Tekesi na Mairos.
10: Inuchu dechifundi temos Tekesi i Mairos.
9: Nzama mafala ya Carlos Cabo, nkadamu wa subi isalanganira madzi na unyai mkati mwa chigawiko cha pekumangamanga mbuto za mwinji munomondo mprovinsi ya Tete mafutukoza kuti utongi ukuchita umu na mure toera kutsigirira madzi ya didi ya kumwa kuli mbumba irugumanika nthemba.
0: Ujo nanzinangu za kulonga kuti Park National ya Magwe ikupinzira basa ya kusanya na ku saka kuna anthu anansambo kukulisa mabure mkati mwa nsitu no onezi.
9: Fukwe isalanganira mabasa akuzondera nsitu kulu sechemerwa Administração Nacional de Áreas de Conservação ANAC wakwimisa mabasache toera kuzondera mwadidi nsitu kulu wa Pinyama sechemerwa Parque Nacional de Magwe muno mprovinsi ya Tete. Na ipyo siku zidapitezi kwaperekiwa pipano pya basa pya kusiyana siyana pinakwanisa kupedza kuzondera udidi wa misitu na Pinyama pya Ntsanga pisagugumirwa na ntemo. Tora kuti basa ya kuzondera nsitu na ulifambe mukusowa mphingapinga kumapeto kwa sumaneno kwapembereswa maronda apsa akupuwana makumatanthatu na axanu kuti akwanise kuzondera mwadidi udidi wa misitu. Mwenye pakuphata fala maronda adapembereswa chinchino mu Parque Nacional de Magwe alonga kuti aweni amala kukhulumbanyika toera athimbane na nsambo wa kusambadza udidi wa kudambo chikhumukhumu.
11: Colocamo-nos à disposição para lutar por uma só causa.
9: Tiri rede kuti tivunulire udidi wonsene wa nsitu athu. Tikulumbira kuti tinaphata basa mwakuperekeka mbatilemedza ulimiriri na udidi wa unthu.
11: De lealdade, justiça e o respeito pelos direitos humanos.
9: Mbwenye nkadamu wa nsitu wa Parque Nacional de Magwe, Juliana Mwitu, alonga kuti na maronda wa apsa awene amalira athu kusasenyika kuti akwanise kukhudza nyatwa ya nyatwa ya kukuliswa kwa pinyana pia Ntsanga pina na nsambo wa kucheka matimba chikumukumu.
12: É imperativo identificar e reportar com celeridade.
9: Ndikufunika kuti mudzindikire na kuchurura mwankhasa mbuto zonsene mule musachitwa usodzi chikumukumu, musapiswa lutswa mwanyanza yaya, na mule musasambadziwa mfuma ya kudambo chibisubisu. Toera mwakukonda kudembuka tikwanise kuchunusa anya kuchita ukavu ngonoyu.
12: Impertinentes também pelas autoridades competentes.
9: Mwenye pakupata fala mustadolo wa distritu ya Magwe, Marlene de Souza, achiuza maronda apsa hawa pabuzipene na akali ya mpisa kuti akali na chipangu cha kuchurura anthu onsene ana nsambo wa kupisa lutswa chikumukumu pina na kuvudambo kudidi wa kudambo.
13: Exortamos para que pautem por comportamento que não colidam com a missão de fiscalização.
9: Tikukucheuzani kuti mukhale anthu kukhuzumuka, lekani kuchita ushamwali na anyakukhulisa chikumukumu onthu, lekani kudembuka kwenda kubasa mwanyanza yaya.
13: Envolvimento com caçadores furtivos e a falta de asuidades.
9: Nsameneyo ya mafala ya Marlene de Souza, mustadolo wa distritu ya Magwe muno mprovinsi ya Tete, mbacheuza maronda apsa adapembereswa kumapeto kwa Sumani Damala eshi kuti atome kupata basa ya kuvunulira udidi wa kudambo mkati mwansitu kulu wa pinyama usechemirwa Park National de Magwe. Zwani kuti utongi ulikukunga mphamvu zonsenene zene, toera udidi wa kudambo ukonde kusambadziwa mwakupwaza ntemo. Bukira muno mzinda wa Tete, ndine Onezi Ojo.
0: Bemichitika nkaramo otonge mprovinsi ya Zambezi ya Pio Matu alikufuna kuti mbumba ya Milanshi bulukire kwa mamba asamfuma tuwera kusukuru kwa ndima ukalembu mzinda kutongereka. Miguel Ndapasoa.
14: Pio Matos alonga telepano usiku nchiposi subaraino paulendo uwa basa iwo telepano kwa nisa kuonesa machiri kudiko basa na chitwa kutu Milanshi pina tangwi ya kwandu ikuluka kamwe wa kufungiswa kwa chinango chaka cha Luani ya Milanji. Ziwani kuti mambo waino provincia ya Zambezi ya Pio Matos alonga telepano kuti mpedidi iwo akwanise kupita njiferano na fukwe ya basa nkati mwazikota na Mosambiki ililangalira udidi wakupasa telepano ntaba kulimbumba pakubuka pa Luani mpaka pa Nzinda. Kundinango alonga kuti mpedidi nkadamo wa Luani ya Milanji akwanise telepano kupita njiferano na fukwe ya utongi bulikira kutsindi zikwata na Mosambiki kulanganira pili pina funika tura kuti basa kwanise kuchitwa ninga muna funikire pyo.
15: Wadeli zombele ugeti kifalta ki ase reongini kumunisi ya jishrika ukifalta ki e ishi e akili.
14: Apa mambo waino provinsi ya Zambezi ya Pio Matos alikulonga pangiza kutipida funeo venevale ndichifirani choneke bulikira mbumba iwo alikufuna tura kuti Milanshi kwa nisi kupita pambutu ya Nzinda kulonga nila utambaru kuna funika kuli mwinji kondo ku Milanshi muno provinsi ya. Kundinango Felisberto Mvua mkadamu wa Milanshi alikulonga pangiza kuti inde iwo alikushita base kuluka kamwe langanira udidu wazibozi tamu kutipida funeo venevale tura kuti Milanshi ubuki pambutu ya Luani mpaka Nzinda.
16: Importa referir que foram aprovados pela Assembleia Municipal da Vila de Milanshi novos limites do município da Vila de Milanshi que aguardam a sua ratificação pelos ministérios competentes.
14: Apa Felisberto Mvua alikulonga pangiza kuti inde Milanshi ndi distritu kuti pina funeo pene pale ndi kulanganira kututuka kwa iwo zibosi bulikira pa makumashanu mpaka makumafemba ndi ndida bulikira mbutu za kusiyana siyana pina funeo ndi kulanganira sikoli kwa ndima pire pina funika bulikira mapaso tuwera kupasa ntaba kuli mbumba pena akhale aku Milanshi muno mprovinsia. Ziwani kuti Milanshi telepano sikwa nchiposo baraino yafungisa piaka makumatandatu na piiri mbauli pambutu ya Luani. Andu bozibozi yalengesa na andu azinchi bulikira nkati mwa zikwatu na Mosambiki na ziko ya Malawi. Bulikira Kelimane, Miguel Ndapasowa.
0: Mbujitika misoka na funatimbana pa mapika akumalisira kundi ya tasa ni Mosambiki. Kulonga soka wa MM Legend na mutupu wa Gurue. Akusasangika tuwera bulikira wa pindi ya kumalisira ya kuwina mwinga Mosambiki. Miguel da Pessoa.
14: Misoka inafuna fikiso mapeto kumapika mbakala mulinga wankati mwazikwata na Mosambike bulikira muno provincia ya Zambezia ndi M.E.M. Legend na mutu upishwa kuguruwe. Mapika nafuneka kumala kwa ino sumana mbakamaka siku ya dimingu patando ferroviario panu panzindo kilimani. Mkadamu pina mbakala tekini kwa soka wa M.E.M. Legend. Musa Maluata ndiye alikupangiza kuti iwo anati agumapika ninga muna funikirebio langanira kuwina pina kupasan taba kulenya kufunisa nsoko bozibozi wa M.E.M. Legend.
17: Zadep kwa kreditari do M.E.M. M.E.M. uma marca que veio para ficar e nós vamos trabalhar para ver se podemos conquistar os adeptos, não é?
14: Apa Musa Maluata nkadamu wa nsoka pina mbakala tekini kwa nsoka ndiye alikupangiza kuti mpedidi ando sene adikire mpedidi binafunika tukupichitiki nkati monsoka wa M.E.M. Legend na kuti M.E.M. di nsoka uwa mwinji nsoka udabwela tukupitrize nkati maino provincia ya Zambezia tukupasa tenepano ntaba kulimbumba. Musa Maluata nkadamu wa nsoka pina katikini kwa nsoka ambalonga tenepano kupangiza kufuna kunafune kumala kumapika mbakala mulinga wankati mwazikwata na Mosambiki bulikira muno provincia ya Zambezia. Mapika na flaoneka telepano bulikira panu panzinda wa kilimani patando ferroviario. Kundi nango João Carizo ninga mkadamu wa nsoka wa mutupe shwa kuguruwe ndiye adalunga telepano.
18: Então vamos com ambição, mas com responsabilidade e com confiança.
14: Apa João Carizo ninga mkadamu wa nsoka wa mutupe shwa kuguruwe muno provincia Zambezia alikulunga pangiza kuti iwo anati ya kunisi kuchita pensione, tura kupangiza uzuisi wa masinza kero. Pina kufamba kuna funeo, nkati mwapika mbakala amulinga wankati mwazikota na Mosambiki makauno. Siwano kuti, nsoka wa mutupisha kuguruwe. Ndiwo, ulinantu, tura kupangiza, pili pina funika nkati mwansoka, pina kupasa ntaba kundi nango, kulenya kufunisa nsoka bozibozi, muno mprovinsia makamaka bulikira kuguruwe, pamapika na lungwa wa amulinga wankati mwazikota na Mosambiki, muno mprovinsia ya Zambezia. Bulikira kelimane, Miguel da Pessoa.
0: Basi, anyoko ufemu tafika kukumumu na mpangwa zatu, pakutoma nazo, takupangani fipano kutimbute kula, kusagala mabasa kusanyo mbrimi. Munu sofala kumere nga jabosu wa ntokwana hatatu, na sambo njonjongwa, wakufunga kuzengeza mbutu, penu mataka, huku majima wakadisa mbenu basa kujira bure, wakufuna namiza, antu takuti agye, baseni kubiri. Minatuma basa bozi kufunza nzero, tuheratoma na kusasangira kuna nse wa chimaza na mawiri, makuma sera na mawiri, kubulikira magistritu wa Dondu na Chiringoma, munu sofala pa ntambalalo nsinzu wa makilometro kwa namaza na mawiri. Pembe chitika na kupangana kuti antu akupringa na piki makuma nomu na mbozi awa anati ya mwemazi ya dini. Park National ya Magwe kupinzira basa kusanya na kusaka kusindikira, ale na nsamba kukulisa mwabune munsitu. Nkadamu watu wange mprovinsi ya Zambezia pio matu, falikufuna kuti mbumba ya milanshi, kubulikiri pa mbasa mfuma tuwele kusagulu kwa ndima, ukalembu nzinda kutungereka. Pembichitika misoka inafuna timbana pa mapika, akumalisira kundi ya tasa di Mosambiki, kulonga soka wa M.M. Legend na mutupu wa guruwe. Akusasangika tuwele bulikida papinda akumalisira, ya kui na mulinga wa Mosambiki. Kumichini ya partner Manuel Chavez, nanga na nishuwa kisombe, salami.
19: Mhangwa zapakate padziko.
20: Utabaruko mfumba ya mpisa. Utonge, mpinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
19: Mabasawa, usava kubulikira nkati mwama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Manungero Anjisena.

Angente po mtava, ifafa, kazi ya kwiku, kuimba kwa, kutitisekesa, kunu kwa ati kumuzia. Hinde nda dikala ni pafupi. Apo, anafuna kukusangala risadila kunu kuimba mpepo. Ninga mwanjuelelo wa dilimi, Jean Bernard Tukarishi, kalani duzi, alikumupe, alikupi, nda atitepo. Mali munafika mpepo atu kunu mkuva, kutukukulo mba bintu pia kufuna kusangala risambomba. Se, pano kina pali ya wawiri. Hapa pana Kirimildu, Antoni Shapieli, Bwezi na Davide Edeveti Santiago. Apali yao Kalushamwali. Bwezi huyu, Kirimildu paiwaki Ndirea, utonga ziko. Bwezi mbu ipaiwaki Sire Itai, ya kupatambu mabasachibu, mashukukala kusasiana. Huyu mwana wapakuru, huyu mwana mwono majawini Kalushamwali yao. Nda changaona pida vale pida tema dai uya kabwerera tetendi muzia. Kabulusa makamizaji mbampasa kutenda javali mbafikio nseni sasa wako ni ndao. Pakukala siku zizi njimaningu. Ye, paikele mildu, Antoni Shapieli. Mwana nyapia cha zolonga kulisha shamalia. Kwani kulinsikana ule loneni. Zinaji mbani ya yetu. Wenule zinaji ndi olinda kabrali ya tisha. Mwinda kumbrali majendi kanali. Kepa samfunzira mbani. Kwa samfunzira watai. Sezi wa kutuene ndi amanti yake shamali yake. Nisachembo anacheza daye kweku. Undirongirembo pianga. Ine safuna ndifunzire. Mifuna mfunzire. Ngumanigana ya kumu kwati ndi kubwezi kwenye kule. Na kwanisa kumpanga. Haroye pa ikeremidu Antoni Shapieli pidinde muze kontarili mayo hake. Kutuli kondona nsikana. Msikano lewa andipita maso, pia ndikomera. Zadidi kwe kulikuna shamwaleanga, ndapanga tomaka ndilongerembo. Ndingenda kalungana ya minina uleanga nditaira. Mamana za kupanga pinango. Hande ya kala. Kala, famba piao. Mzaje uya kakala mota nkabi ya kapakira unu ya wanza chwa shamwaleaji mwananyabiaje. Ndiye pidalonge kutamigu. Ini ndikuenda muzi, ndika kuche motoro wa mota undu wiki papezi. Ndika ndikuchita, ane kupota. Iyo uwele so tuki na masiku. Mangwana maji na majibesi ni ndilile maningi kutumotolo yangu wabiwa. Paya na ndigulia moto nangu basi. Iye tia. Ndani mwezi patapia kucha motori kuikapa pezi pali nzaji na masiku mbautuka. Mangwana maji na majibesi jeti buluke si ulira. Unaliranji kelimiru doati motoro wabiwa ndo kucha. Ndikafuna kuchita ipi ipi ipi hapa letu ha. Matama nagula unangu mota. Angwenda kagula mota wanovu pabwela nao. Karakasa ache chindigulisi vyanga tu agulisa vyako. Kukulisa nkabia pasa shamwaleche. Na motoro daba shamwaleche mbaka ikambo pipo. Onseli mbaka na mota. Uyu mota, uyu mota. Kunindao, hata mapintari chinja kori. Kadazi wa mama na papayo. Famba, wami gumei munologi fisuri nkadera. Da ushamwale pachisena. Pakufika kwe kukusuguru kule. Minina oyo, jamba za taira. Na mrambu ila mpanganza kisha mantiaji kutintailo. Ino na piyachi tinajana. Matubaliatu na maata. Stede tinajita yase. Nde. Nacho ule kwenda kwe kulenda. Pasti wa pioseni, malasemba, papaja, manga nyumba, primero ndare, mangira mwana chakazari na olinda kabrali. Olinda kabrali kwenda kweko. Kabrali wantawa saka mpali, kali mainatu, ufulilawa. Kala pepe, kazari, mainatu, ufula nguo. Akala chaka, kazi pembera nhabi. Chaka chachiwili, kazi pembera nhabi. Pali ule kwa nyele zero, shaa, kama atili diretu, mehinka zanga, nehini. Maprova nkabi ukuhone kapani. Kama hatu na jitefi ninju. Azenda kagula mwana mbwache. Wankazi. Wangonongonu. Azenda ibanyumba pawa mpasa zina. Zinache na unsabe. Kanaide manatu. Zinache mwana mbwanga ni na unsabe. Na unsabe, na unsabe. Angabwela kubasa karu palisa mili. Nsugufunga sikimbra. Na unsabe mwana mbwache mafamba. Gwe. Mbakwira kwire. Mbakwata ninga mwana. Kwira na ibenda nyumba. Panaje mbakala duze. Siyeko mpanga anka zuli kutitepa bina jitenitepa ndi siku za pita rai. Kalabiaje. Apo shamwali yu. Mzacha ngenda kubasa kabwe la mota pale samira nga pita mwe manatwa. Ndiyo na mwema. Mpira kwenda mwe. Asa kala maniengi mwe mwangona tempu ini njanza chukotoka mpala muka mpainda. Manatwa. Ngayenda na toko. Manatwa angabwela nkabe mpanga sabaza kwa shamwali anu wakalipa anutaipa daenga. Siku za kuja zikali zizinji. Manatwa mpapirira. Tharawa nkabe kupiziwa. So luona na hii ndia nabiziwa kutipanu. Pasaza shamwali, maji shamwali. Wa, unu luna zeresu shamwali vila. Ndi nkaza jembo. Pasa pita vya mwemu kala kukwartu kufungirika. Mainatu kukuta pasala mwemu. Ayu wali mwemu. Unu ndu shamwali vila. Kakaa pikulupe ni pikachitika mwemu. Tango kutie. Msuo ndi kintu chikulu maninga. Nga funga pilikwekulu. Napio na rae. Mainatu kala tepu.
Kwenye ni funa bintu pidawe ke mbaya iya bwela asakeza siku zosele pepe mwana mwa mzeri rambo angamona pensari kuti mkabanu sezi juwa kuti nchamu wali wapakara wa saza pepe pika kwile kwenda nzuru mwana mwa antoera kusika daziru kwenda kuzuru kwa iya pida fungule nsu adona kuti mwana mwa likuza dai mwana mwa lipida pite mwana nsu uu wafunga ule fungula pita mwana mwa agona musu wa mwa pepe lamba ugona maina tomba alikufula pansi hapa pasea sika namba zuona tepa akumwe mwacheza maningi pale na sika na kazi pakubulika pepo kuti andendi panja abulika na presa maningi na kuona kutola mara nzake na zangu manila na bome nsu ute pankuboma mwanambo mwanambo abulika pa zulupo za menyeka na sea hapa na fula maina ato pa mazi mwaka maina ato akalinda kasashika nguo alapizi wakuti mwanambo alimwe mwanayi na bwile fula fula piti semanja mwe mungu pata mwana mbabuse nchi mwana shakido na mwana mbafa abuka kwe kukwa mwenye gaba ush magaza na kita za mche patala wanga bwaya tinulongata so ulonge utwa dona kanichemela kakwata sabao kupida bwile ni lapizo kutu mwana mbagono kutai na bomaji mwana mbagopa tepa tepa afa ma ulongi tepa mwenye mgalonga utwa asha mwana kata zapa ndia da bomaji uji pina kamaru manato kwa masafu na basa kala oh, nzizo wakwana. Patala wali kubwela. Zakaru waji samishi ni kansiku zonsena sa chitate mshuwaji. Jamila non sabe. Mwana mbwaji mbaza nzendwe mba chukula mbaenda. Jamila non sabe. Nkabi kubwela. Non sabe. Nkabi kubwela. Na jamila mainatua. Mwana mbwali kubi. Mainatua tusha. Panu pakali ni ngapa kiteka. Mali. Mwana nchimila kakwata sabahu nzulumu. Lipo isi pika chitendi la pizza kutu mwana mbwa kalipansu. Lapo mene nsuwa mwana mbwa mineka. Sepa alfa ngapi mpa kumata mwana mzungu. Pangono pangono kuila kwenda nzuluma. Ayenda kakwata kashoti yache. Ya masabao, kutu kutu sabao, mabara. Kwata kashoti, lonsori bozi. Babwela, paika mwana mbwaje mwemu. Kwata paza. Mwenda kukondu kwa nyumbaje ya primero ndari. Mba kumba zenja. Baika mwana mbwaje. Mafikire ugeli karta pepo sanza nsiku idafa mwana mbwaje. Zabwela ya dagia raya. Aka kopa kopa nyereze la mwana mbwaje na msabi ya. Atakaraja kwenda kubasa. Kwa kufika kubasa kuli atalabaja na atalabaja lona kutoka abwela. Abwela. Kuzi akaraja ndundulu. Akala pepo padafa mwana mbwabu na wapa sebali. Jamila menate. Iyo ndi umamu na ningana ini. Ine chida pa mwana mbwa iyo usachiziwa. So iyo so kutimana kundipanga pana ngulu kugopa. Ine nda kutisa basa pano dini. Anapata basa ni pingatambira mbili kutambira hapo zanga. Iwe ni nga mamuna zanga ni nga nini mbu mamuna mbu. Anji konda kundipanga bintu vionseni. Kwa bilishi. Kwa kagula maserveja meja. Kwa kagula maserveja. Mbozi mbaku mbozi mbanga. Nkazi alikupizi warali nzuru. Bilizo kutu mamuna kutoka dani. Daza susumiri ya gumana jaa alipasia nao. Mainato na serveja kimenato. Majua kali. Azonga patrao. Nikati wana kukupangani. So shamwalia nule. Angkana na imwe mbubwela na epa na namota chuli. Mungenda kubasa siku zonseni ya saza. Nkafali taritari. Asakari ya imwe imu. Mzizo kukotoka imu uli ndi unabuluke imba tamanga mba kwa tamota achi maenda. So asakamu imu na ununa tenga. Unu yu, pita buwele ya pita muimu. Po pita muimu wawona kutatalaza alipurafu na buluka. Pita buwele imba boma so ndia mwana mba mba kwa pipa. Ina nikadapizi wa nikatashika nguwa ukule. Mwana mba mdi afa. Ya, mausano. Yuhabishiranji. Nikakono ngarai, karatepo, jina mpata. Kapiache mwemu, kuja, nilu nganapini nangazi, kutuwa hapa, chepeka ni habi. Po, mbamu kameta kubasa. Yeru pache kwa mjaki mshanzwe liru, mota, hanzwe, mangaza, samise. Marato, dona, tali mwemu, beru ngiriri, apita. Kapita mwemu fungiri kakukwartu kukarapiawa. Ulembu bila za chite kutifunandi hapa, tebilite kubasa, rapata basa, rakuenda karoache limise. Babwela ponte na matransporta na ngombu. Bwela mafikiri nyumba mwa mainato, kuzapiache panagona mainato pa lamba. Ya hada vizi wana wanjipinsi na kuona maro la karo, haenda zuwa kutansanga, haenda kubasa. Basi mainato achemela, stai ya bonu patrao, madona atalimu imi mzulu mkakakakakal kukira imi mwana. Fungo suwa pita mwimi, wenda kukwartu, madu langwe gede, wana kuchita mao shtedi yao, yembo alikukiramu, pangono, pangono, pangono, chabe pitisi nsu ulifungule. Wenda kukwari tufunguli, azafiki ya paso janga tisha. Tepa bondo, diye basami unapatemwe. So upanu pinafuneni kufuna iwe, nafuna undipangi. Presu inapagariwe, basa inachitewe nakazushu. Undipasipanu, unditambilindi. Kwa hali kina kubili nkabi,
Pitisaborusai, Miles, Pitisaborusai, Mulang Mazaburka, Vintish Kud, Zakari, Vintish Kud, Busen, El Pasia, Natambir, Tiporot, Karangan, his queen of Bassa, Pachita, Band of Bassa. Ila mwere kubasa kumana mai ule atoteratu haa. Alikopa kopa habi manera. Ule mkulinde kunyelizile kutinza ngoli. Kwa bidini ide kwa tepe nufunafiki na ya kumiseru wa chititani kapikubizuwa na maji mwende mama cha mkali tepe la. Sula mpakabizuwa kutono mla ndi amigwa. Katoto makalia. Ila agora angafuna kuja pameza po. Nga mai pa kumide gedi mba kwata vinti shikudu limba. Takusogolo kwa tikuwa parato tepa sanza. Ukumbaja kumida mbalangana vinti. Kobi dina tambilanga zaje basa napate. Kwa kumala sumana basi mayo wata. Atisia kufaishana na manyazu. Anisha ninja kaduwa lanje tuwa. Tepa na kaduwa mayatu. Ndingenda kubasa kumbana mayo alitepa. Penu pija. Chitika nkabizivika tani. Akukua kumbanya.

0: Tava, ifafa, kazi ya kwigu, kuimba kwa, kutitisha kesa, kunu kwa ati kumuzia.
1: Ante, Baba Karich, mafala, akulanga, mafala, kubadi sopungu badidi, kodi zinene, tirikona kutindi zina, munangu ache, ya mabwana, zina, ya kutuwali, kupangiza kutu ushu, ndini ya piachi.
0: Mafa na zineni ya tema, hapo yao, unya kulemera, mwana mani mtu kulemera.
1: Kodi, mama usha, kalina mseru, za kupua mbwanyika, basi nzeka puntu na mamuna ache, shamuliachi. Zina wa kalean mama ushu?
0: Olinda Kabra.
1: Sinzimu kuipa onu taimu muna mkulu karishi. Sinzimu kuipa huu dagbiru wana mama ushu nkabi.
0: Wai mkuchari ngadi. Amuna wile mbakalaji.
1: Mwachimune mundu ushamuali. Ai, pia kunensa.
0: Ambakalaji.
1: Ande pia kudabuisa nkazi kupalakanya. Chipali chineshi Baba Karichi.
0: Chabewe chipali, palakanya ndiye nkazi. Ninga nyimbu dalimba mai mbani kweza makulada lorenzo mtombo ya jipari au chimwana pepe wana mamu na kuchita mangarasa gula mwana mbwake kusangiza kumbwania utipangwa ningaswa kumbwane kwenye patamedi pana mwana mbwanga kafika pana bantugula basi mbenda na njijisandu cheche nitileza patisa sobele mwana mbwa azafa mboma bazuwa po hai utawa kugopa kutumana chiloka zorelu wakoto maina tombo katapibisa majii nzungu aziwa basi kutie Yuko kugopa parafuna kutipanga. Gopa kwa hapa tarawa. Malira hii. Kugopa kwa hini patarawa kutendinga pironga kumu ndusha mwalewa. Na kabola. Kati hivi ni wangi sibi anga. Kuparaba sani. Kepi mshawa pe. Bari munu mwa konda. Maza zenda manda. Dishigoshti longazu. Afira dishigoshti. Tuparalanga nanza jinza jinebi ya darbu. Ya gumani kwa mezi mwari. Mbani useni buranta ya mapeleka pasanza.
1: Karichi, katoma kumsuzula pangonu wakulwa salonga kuti kumpanga mwana mkumalisida. Kodi guapa chitwa noyo, haluku veka anji makamaka. Ndi mpangwa zanji zinabwela tangu ya guapa chitwa ninganoyo.
0: Ushamwali pana na shamwali ambu nakoka para waboa maniki. Mwenye shamwali wako, mbukwa tankazati mbukita wako. Angaza piva, anangwa sapana. Mna ngupoli kuna kukutema tepa soka kufunzila nyanga. Mbukitani? Mufa. Yeye mbasala para kutinga za chiringi. Yeye mkaza anafuna vile. Kuma wakupata asina yoye. Yeye anafuna vile. Bana dishgrasari yoye. Udachita tepu pindu pindu. Para mangwana uza kundi kupichita hapa. Ukapichite pane ndiwe pansha. Kauna agumana ashamu ala ufuna kwa pasa mkazati. Mwe mungona maso. Mkazi makata kwa lukuduweleka. Mba nikweza masu piu na ulangana. Sasa wa. Kuna pindu vile gosambo kutipedi.

Ono na pangono tiri kuenda nazo himbu zatu ya kuva Radio Mosambiki pakati pa ino ndima yatu ya malongero chisena mwenye ife tinati ticheze na mbomba pakati pa makani yatu wa siku lero. Kuna hali anafuna kuti atimenyere ntukozi apereki mwenyikiri kuna bali na shamali Ntaba ndunu okupita nchivrano na ife kugulikira mkati mwainu nyumbe mhepu ya Radio Mosambiki kugulikira monti mono mbeira nde kufuna kwatu anyakufa Radio Mosambiki.

0: Anya kuvara di Mosambique 8226320040 tinacheza na anthu azinji kakamba masiku lero anafuna kutimenyera ntokozi kutepereke mwenyekiri kuna bale na shamwali
1: Ona baba bache panzeru
0: Mbukanda kutenya kufa kakwana nzidzi ato kumunobosa na mapindi makumatatu tinazava mhangu za kumulisira ultimo jornal Mwenye tukufunda kuti nsiku ya leru ikali nsiku ya lirikakamwe Kuna ima munafu wa mabasato 8226-32040 Ndinjira ya kutumenyera ntokozi Kuna ima munatifu wa bulukira mbutu za kusiana siana.

chikusenzeke mwenye rambo ichi mwindi kashwada mwasosa piano chirambo wada musadzua mkazazusosa mundu imwe mba ichitatomuka tombu tombu tombu tombu mwasosa chirambo mwamona fule mwatinghabe timbanzi na kutia pusa mwasosa chirambo.

0: Mwanza mwafika tianonga na ifinzi zinu mbani?
1: Mbani wiki.
0: Masiku tati tikulonga nani?
1: Mkulonga na mbikia jwante.
0: Mkulonga kupi?
1: Turungira kuno pandachea.
0: Muli mwadidi kweku?
1: Kili mwadidi kwa hivyo ni kuna kuna
0: wabata. Kili mwadidi imbo. Manyikiru nenda kuna nani?
1: Manyikiru kuna kuna mbaranga rupanduzi, kinyu. Kinyu, kubera juakina, juanki, mananga, juakina, juanki, juanki, Miguel, Edina, juanki, Serena, juanki, Ngazanga tadita supanmoyo. Tepa ndiru kunu vera pondajea ndo katira kunu pondajea. Masi kunyumba ndi panduzi.
0: Madroma?
1: Nadroma basi.
0: Basi takuta?
1: Ah, tabu masi ya basa.
0: Basi.

0: pangono tiri kuenda nyakuva radio talonga chitatu ndi waitu doge 26 30 doge 040 pangono na pangono tiri kuenda nao mabasatu pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa no pfunza nzidzi ndi kumi na ubodzi na pindi bozi 23 horas na minuto mono mu radio Msambiki mono nsikumatu ya Msambiki tikuona kuti alipo alipantokoze mbani anacheza na ife nzizuno
1: mkucheza na nerinyo Antonio Awundu
0: pulikira kubi
1: tikulongera ndikulongera kuno peti
0: kisa mwatizi ndeta nzizuno mwatizi kule mwadidi
1: mwenye kia zinu ando kufinika mbo manta po ngono
0: pisa mwenye kwa manta mwenye kwa kutipeza mwenye kiru nenda kunani
1: mwenye kiru primero na mwenye kiru nina tumisa kuna kazo wango Sebastiana Antonio Rosario Banco sogra Shika Njinga onsene familia Njinga nile kimwana kwa alikesa pano ila ika mkwenye mtu wa sene familia Njinga buku mba tambiru mwenyekiru wanga na kusangaya metreka mwenyekiru kuna manu wanga wankulu tonito Awundu onsene familia Awundu kasetati kilimani zambezi onsene na hii mwembo lipa mpaka nzizono kutichezesa indi limaki na munu nawa mwembo kumiteza maningi muito obrigado
0: Takuta, salani mwadini.
1: Obrigado, obrigado. Tchau.
0: Bas. Halipo na angora buera mulipo.
2: Boa noite.
0: Kulonga nani?
2: Kulonga Paulo Ernesto.
0: Kulonga na kupi?
2: Kulonga munu mtiti. Bairro Celeste.
0: Bairro Celeste?
2: Sim.
0: Mwenyikiru nenda kunani?
2: Ndiyo kwenda kuna Paiwanga u district ya Mutarara Ernesto Tomgova na Maiwanga Maria Augusto mungiri unangu kwenda Kubera kuna Tezalanga Laurindo na Mezalanga Maria unangu likwenda kumurumbala kuna Kitiana Ijuania unangu likuenda uni kwa dala kuna Sobrinyanga Ana unangu likuenda umutalala kuna Mbaleanga Dorika obrigado
0: basi salani
2: kabuni kabuni
0: maza mwafika zina
3: Paulo Costantino Likidi Guru Mwagadi Buru
0: mkutifela kubulikira guru
3: zonadi
0: ndi hapo tomani kutipanga nsizuno mwuri pa nyumba mwuri pa mbuta basa
3: nsizuno ndi pa nyumba
0: mwanyikiru nenda kunani
3: mwanyikiru uwe ambirira kumbara kuna imepo na wensiru mbaradiza na obasa apiti usiku mbobino kwa kumulara akazi wangu vano ni rosata kone apitosu babino kwa kuhibwa wano milagre miliye musati ya jesoni apitosu babino ayo seno adresere mwakaradi mwakambigi msota baira apitosu babino kwa kuhibwa na rosa kwa shtapino apitosu babino na dorva silva akumipa kama zoya apitosu babino kwa yamu
0: basi Takuta
3: Takuta ndatenda kakaro mungu wa kukeze ni masikwa
0: Takuta abwerambu nangu wapa zina ni mweni
4: zina ni Nijermia
0: mkulungera kubi
4: vera vera manga jesu mkwarto bairo
0: tamani kutipanga nsizuno mwanyikiru nenda kunani
4: mwanyikiru nenda kuna Filipi Lapsoni Yosee Zitu Naisha mwalengo zeni moze na funambu nyimbu ya Shadrach Tanki mama kulemera kwantulo
0: maiti kale na nzidzi yatu tinaika pika chimwanika na zaika nsiku inangu mafika kunkhomo
4: napereka mwanyikiri kunaimo
0: basi takuta
4: exactly.
0: Alipo adabwera pa dzina ndi mwene
3: jinanga ni Nandinyo Manuel Nyatsumira
0: Nandinyo
3: Nandinyo Manuel Nyatsumira
0: bulukira kupi
3: bulukira kuno mzinda wa tete mo bairu Mpadwe
0: Mpadwe
3: Mpadwe
0: munapereka kunani mwenyikiro
3: Ikiwa ngo sana unaweza kwa sana mkole nyasumira kuprofisio sasala kutisizio marweyo Ndiwa mbuka minenda kwa wapo kupeka sana mwenikiri kuna Antonio Lesi Kwa Antonio Lesi, Jean Lesi Kupera, kuna Sopastiao, kuna Kuna Dile, kuna Dile Amoda Na kuna Kumutarara, kuna Tesorango Kizito Domingo Asfandika Kupera, kuna Norinha Kizito Domingo Alfandika, kuna Adelia Kizito Domingo Alfandika, kuna Domingo Kizito Domingo Alfandika, kuna Weta Andiva kuno kuna Kusambiki, kini Fernando Manuel, kini Nandinho, pero Manuel Nyasumira.
0: Basi, takuta pa inkuru.
3: Obrigado, obrigado. Kini mapa, mwe.
0: Basi.
3: Tchau.
0: Nyakufa pangono na pangono tilikuenda na mabasatu ndi matu nuhi malungero hachisema.